0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să-i...
1: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: O viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: dacă unul a făcut fapt de furt și dus la judecată și când cere să-și explice păcatul, făptuitorul zice: domnul judecător, iată care e apărarea mea. Neata știe că eu îmi iubesc copii? Neata știe că eu sunt un om corect, eu n-am mințit niciodată? Dumneata știi că eu îmi iubesc soția? Dumneata știți că eu am dat milostenie la săraci? Și judecătorul se uită uimit la tine: o fi, o fi, dar ce te faci cu furtul de aici? Ei, nu merge pe compensare. De aceea am zis, iertarea este din afara lumii noastre. Poate fi primită, doar primită, nu poate fi câștigată. Doar primită, dacă o dă Dumnezeu. Și El promite solemn că o dă tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Și toți îngerii stăteau în prejurul scaunului de domnie, în prejurul bătrânilor și în prejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Amin.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și L-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ci se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Încrede-te și acceptă. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbele 3 cu versetul 5. Crezi în rugăciune? În Biblie este scris: cereți și vi se va da. În urmă cu 3 luni am observat că atitudinea mea când pierdeam un lucru era diferită față de aceeași atitudine pe care o aveam în urmă cu câțiva ani. Am pierdut $300 undeva în oraș, m-am rugat și am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să găsesc banii. Nu am găsit banii în acel sfârșit de săptămână și nu mi-am găsit banii trimiși de cineva în cutia poștală. De obicei mă supăr, mă descurajez și mă enervez pe mine însămi când pierd ceva. De exemplu, un creion dintr-o cutie de 8 creioane sau o carte pe care nu am terminat-o de citit. Dar am observat că de această dată am reacționat diferit. Mi-am dat seama că spuneam: bine, Doamne, probabil că ai considerat că altcineva avea mai mare nevoie decât mine de acei bani. În săptămâna următoare mi-am dat seama că vaccinurile pe care trebuia să le fac în vederea unei călătorii misionare cu biserica mă costau $120 fiecare. În aceeași săptămână, în timp ce puneam rufele la spălat, din unul din buzunare a căzut un șervețel. În acel șervețel erau banii mei pierduți. Dumnezeu să fie lăudat! Dacă El ar fi răspuns rugăciunii mele mai înainte, aș fi cheltuit banii pe altceva. Sincronizarea răspunsului lui Dumnezeu este perfectă. El nu răspunde nici prea repede, nici prea târziu. Dumnezeu răspunde întotdeauna la timp. După cum am menționat mai devreme, dacă dorim să testăm eficiența rugăciunii sau să ne mărim credința, trebuie să începem prin a cere ce dorim. Totuși, aceasta nu înseamnă că vom și primi ce am cerut. Ca ființe păcătoase, noi putem acționa imatur sau irresponsabil uneori. Chiar putem refuza să urmăm planul lui Dumnezeu. Dar Iisus a spus că dacă cerem, vom primi. Este adevărat doar dacă cerem lucruri care sunt după voia Lui. Dumnezeu va răspunde spunând da, nu sau nu acum, ci mai târziu. Dumnezeu va răspunde. Prin această experiență, Dumnezeu m-a învățat din nou să cred cu adevărat, din adâncul inimii mele, în cuvântul Său și să mă încred în El. Sunt bucuroasă că acum răspund diferit când îmi pierd lucrurile. Dar mai important, sunt bucuroasă că am învățat să cer și să accept tot ce hotărăște Dumnezeu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Lumea acestea rătăceam cândva pribeag. Nu știam ce e scriptura de ascultare.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Unii oameni sunt buni purtători de poveri, purtătorii de durere și lacrimi. Umerii lor sunt învățați parcă cu greutățile, obrajii lor au mereu lacrimi curgând pe ei. Sunt învățați cu neajunsurile și cu nevoile, chiar dacă muncesc din greu la fel ca ceilalți. Viața le oferă multă durere. Uneori criticăm oamenii fără să știm situația lor emoțională, spirituală sau chiar financiară. Unii duc lupte grele pentru a-și întreține familia, alții duc lupte pentru a-și salva familia. Fiecare cu luptele lui zilnice, dar împreună luptăm pentru omenie, respect și credință. Căci știm că prin Hristos suntem mai mult decât biruitori. O zi plină de pace.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și 1 milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria-mi piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil și că poate să-și poarte de grijă și singură. M-am simțit foarte prost, știind că motivele mele erau curate și nu avusesem nicio intenție de a mă amesteca în problemele ei. Morala este să pășești cu grijă chiar și atunci când crezi că ți-ai câștigat dreptul de a te amesteca într-o anumită situație. Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a-i împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor, În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dădăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat. Alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să-ți vârli nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă, mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta! Afirmația de azi: am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Proverbe, capitolul 16, versetul 1.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: În cei peste 20 de ani de predicare a Cuvântului lui Dumnezeu, am reușit să trec prin 23 de cărți ale Scripturii în stil expozitiv-aplicativ, adică să iau cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, să le parcurg, să le parcurg în profunzime. Oarecum puteam și mai mult, dar sunt greu de dus și un aspect important, audiența nu le poate duce. Spre exemplu, am fost precauși și intenționat în a aborda anumite cărți ale Scripturii doar după 20 de ani de predicare și studierea cuvântului, fiindcă sunt cărți grele. Sunt cărți încărcate teologic, prin care n-ai cum să treci oricum și oricând. Nu sunt multe, sunt poate vreo 3 sau 4, dar n-am îndrăznit să intru în ele până acum. Începând însă de astăzi, vom escalada unul din piscurile Himalaiei biblice, și anume Cartea Efeseni, un magnum opus al Scripturii. Și mulțumesc pastorului Raul, care ne-a făcut introducerea și ne-a ajutat să înțelegem cine erau cei din Efes, cum a ajuns Evanghelia în Efes, cum s-a născut biserica de acolo. Dar la câțiva ani, apostolul Pavel, fondatorul și primul pastor al acestei biserici, le scrie această scrisoare, această epistolă, pentru a clarifica câteva probleme teologice care atunci când nu sunt înțelese, ele afectează și practica creștină. De aceea, Cartea Efeseni se împarte în două mari secțiuni. Primele trei capitole ale cărții pun accentul pe doctrină și veți vedea teologie pură, teologie grea. Dar ultimele trei capitole pun accentul pe trăire, pe comportament, și în familie, și în biserică, și în societate. De ce? Fiindcă întotdeauna trăirea îți dezvăluie doctrina. Tu n-ai cum să trăiești ceea ce nu ești. De aceea e important să pricepi ce ești în primul rând, ca să știi cum să trăiești. Și astăzi vom încerca să pricepem lucrul acesta din Cartea Efeseni, capitolul 1. Și vreau să deschideți cuvântul lui Dumnezeu acolo, fiindcă vom trece cuvânt cu cuvânt prin acest text. Ne vom focaliza pe versetele 3 până la 14, fiindcă în original ele formează o singură propoziție, imaginați-vă, dar o propoziție mega importantă care descrie scopul lui Dumnezeu cu mine și cu tine, început din trecut, în prezent și în viitor. Spre exemplu, în prima parte, versetele 3 la versetul 6 vorbesc despre trecut, alegerea noastră. Versetele 6 până la 11 vorbesc despre prezent, răscumpărarea noastră. Versetele 11, de la 12 la 14 vorbesc despre viitor, moștenirea noastră. Asta dacă le privim din punct de vedere temporal. Dacă le privim din punct de vedere al lucrării lui Dumnezeu, de la versetul 3 până la 6 este descrisă lucrarea Tatălui, da, alegerea, de la 6 la 12 lucrarea Fiului, răscumpărarea, și versetul 13 și 14 lucrarea Duhului Sfânt, pecetluirea. Deci avem de-a face cu un pasaj trinitarian care descrie un singur lucru, binecuvântarea supremă a lui Dumnezeu oferită omului, și vom vedea imediat în ce constă asta. Dar, să reținem, fiind binecuvântare, trebuie să fim interesați de ea. Versetul 1, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Audiența lui Pavel este clară. El se adresează credincioșilor, îi numește sfinți, adică puși deoparte de Dumnezeu, și vom vedea imediat cum. Dar cartea asta, observați, din primul verset nu se adresează necredincioșilor, deși și ei au multe de învățat. Se adresează prin excelență credincioșilor, celor pe care Pavel le spune că l-au ca tată pe Dumnezeu. Observați versetul 2. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Deci e un credincios, îl are ca mântuitor pe Iisus Hristos și astfel devine copilul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu îi devine tată, Tatăl nostru. Și aici intervine binecuvântarea de care vă vorbeam, adresată celor care l-au ca tată pe Dumnezeu, celor care fac parte din familia lui Dumnezeu. Versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și notează-te, rog, câteva caracteristici ale acestor binecuvântări. Ele sunt la plural, fiindcă sunt mai multe. Observați cine binecuvântează? Dumnezeu. Observați cine și cei binecuvântați? Credincioșii. Observați natura binecuvântării, o binecuvântare duhovnicească, o binecuvântare spirituală. Observați diversitatea binecuvântării, sunt multe, de tot felul. Locația binecuvântării în locurile cerești, prin agentul binecuvântării în Hristos. Și din coșul ăsta mare al binecuvântărilor, Pavel scoate în evidență pe cea mai importantă. Cea mai importantă, care este un prilej de binecuvântare pentru mulți, dar și un prilej de controversă pentru unii. Și vom vedea pe parcursul acestui text adevărul, da? Așa că hai să ne punem centurile de siguranță și să începem să navigăm începând din versetul 4. Observați! În el, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Cea mai mare binecuvântare pe care o ființă umană o poate avea este să fie ales de Dumnezeu. Să facă parte dintre aleșii Lui. Foarte interesant că tu și cu mine avem acest privilegiu. Să fim aleși de Dumnezeu. Cum am spus și mai devreme, să fim puși deoparte, să fim socotiți sfinți. De ce? Fiindcă datorită acestui statut ales, primim în exclusivitate binecuvântări pe care oamenii care nu sunt în Hristos nu le au. Și ăsta e motivul pentru care Pavel, încă de la începutul epistolei, vrea să le readucă aminte efesenilor, că lor le scrie în primul rând, despre importanța identității lor. Nu faptul că sunteți cetățenii celui mai important oraș din Asia Mică, un fel de New York al acelor vremi, contează. Nu faptul că trăiți în acest, cu acest statut elevat al orașului vostru, nici cu bogăția lui, nici cu templul Dianei, care era una dintre cele 7 minuni ale lumii, nu asta contează, ci faptul că sunteți aleși de Dumnezeu în Hristos. În alte cuvinte, Pavel intenționat pune în contrast a fi în Efes cu a fi în Hristos, fiindcă asta e lupta lor. Între mândria lor culturală de a fi cetățenii Efesului, identitatea lor culturală și identitatea lor creștină, care neînțeleasă le poate afecta viața. Ei trebuiau să priceapă ce înseamnă să fie în Hristos, ce înseamnă să aibă acest statut privilegiat de a fi ales, fiindcă atunci când înțelegi cine ești, știi cum să trăiești. Și cartea Efeseni ne prezintă cel mai complex, comprehensiv și complet pasaj care descrie doctrina alegerii. Cum poate un om să fie ales în Hristos? Și ca să o înțelegem, voi merge inductiv, verset cu verset, încercând să n-apelez la sisteme teologice, ci să las Scriptura să vorbească. Nu va fi simplu, dar stați cu mine și veți vedea că vom ajunge acolo unde Biblia vrea să ajungem. 10 lucruri despre doctrina alegerii, cum ne sunt prezentate în Sfânta Scriptură în Cartea Efeseni. 1. Cheia alegerii. Hristos. Observați. În El Dumnezeu ne-a ales. În cine? În Hristos. Asta e cheia. De la recunoașterea faptului că alegerea oamenilor spre mântuire poate fi înțeleasă doar în Hristos. În afara lui Hristos nu există alegere. De ce? Textul nu ne lasă. Alegerea e întotdeauna în Hristos. Tocmai de aceea conceptul acesta în Hristos apare de 164 de ori în epistola lui Pavel. Fiindcă tot ceea ce primește omul de la sursă, de la Dumnezeu, n-are cum să primească dacă nu este în Hristos. Și ca cei din Efes să priceapă, fraza asta se repetă de 33 de ori în această epistolă, de 11 ori în astea 12 versete. De-aia era normal ca titlul seriei noastre să nu fie altul decât în Hristos, fiindcă El este cheia alegerii noastre a unei vieți împlinite cu Dumnezeu. Și observați chiar în textul nostru, versetul 4. Dumnezeu ne-a ales în Hristos. Versetul 6. Prin El ne-a dăruit harul Său. Versetul 7. În El avem răscumpărarea. Versetul 10. În El toate lucrurile le-a unit. De ce? Fiindcă versetul 11. În El suntem și moștenitori. Versetul 12. În El am nădăjduit. Versetul 13. În El am crezut. Versetul 14. În El am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. De ce doar în El? Fiindcă Hristos este alesul lui Dumnezeu, instrumentul prin care Dumnezeu ne alege. Și în Vechiul Testament, Isaia în capitolul 42, el prorocește numindu-l slujitorul ales de Dumnezeu, care atunci când apare în lume, este confirmat de Dumnezeu, atenție, la botezul lui. Știm bine că în Evanghelia lui Luca ni se spune că când Iisus a fost botezat, din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit, de El s-ascultați. De fapt, Matei, care a fost și el acolo, spune așa: iată robul meu pe care l-am ales, preiubitul în care sufletul meu își găsește plăcerea. Și aici, ca o notă de subsol, ăsta e motivul pentru care cel mai vizionat și, pot spune, cel mai reușit serial despre viața lui Hristos, la numele The Chosen, alesul, dacă nu l-ai văzut, merită să-l vezi. Ales cu ce scop? Petru apostolul ne scrie în 1 Petru capitolul 1, versetul 20: Hristos a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu. Observați, prin El. Prin El, prin Hristos, omul ajunge credincios, adică ajunge mântuit. Nu există om care să ajungă mântuit fără Hristos. Indiferent că tu crezi în Dumnezeu, indiferent că tu crezi că ești păcătos, indiferent că tu ai o imagine profund pozitivă de respect asupra cuvântului lui Dumnezeu, indiferent care e credința ta, dacă tu nu ești în Hristos, poți să ai credința aia. Spune Biblia: și dracii cred în Dumnezeu și sunt fioară, dar dracii nu sunt mântuiți. Mântuirea este doar în Hristos. De aceea Hristos are denumirea și de unsul, Mesia, alesul lui Dumnezeu, fiindcă El este primul ales, iar noi oamenii prin El. În engleză sună și mai bine: the election is first of Christ and then of men in Christ. În e prepoziția importantă. Nu poți să fii mântuit dacă n-ajungi în El. Și Biblia e foarte clară. 1 Ioan capitolul 5, versetul 11. Mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică, adică ne-a mântuit, și această viață veșnică este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viață. Cine n-are pe Fiul, n-are viață. Foarte clar și concis. De aceea întrebarea practică care reiese din acest prim text: ești tu sau nu în Hristos? Nimeni nu vine la Tatăl, spune Iisus, decât prin mine. Vrei să ajungi la Dumnezeu? Nu doar dacă crezi în Dumnezeu, nu-i de ajuns. Vrei să ajungi în relație cu Dumnezeu doar prin El. Cine nu rămâne în mine, continuă Ioan, este aruncat afară. Trebuie să rămâi, să ajungi și să rămâi în Hristos. Și întrebarea este: ești tu în Hristos? Hai să mergem mai departe. Am înțeles care e cheia alegerii. Doi, care e inițiatorul alegerii? Dumnezeu, Tatăl. În El Dumnezeu ne-a ales. Interesant, nu Iisus alege, ci Dumnezeu Tatăl. De aceea noi ne suntem trinitarieni, adică credem că Dumnezeu există în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? Și fiecare dintre ele au o funcție, o responsabilitate. Dumnezeu Tatăl alege prin intermediul Fiului Său și mai apoi confirmă prin pecetulirea cu Duhul Sfânt. Deci Tatăl este inițiatorul. Dar fiți atenți, Tatăl nu alege aleatoriu. Adică ca și cum ar fi legal la ochi, alege pe unii spre mântuire și pe alții spre pieire, fiindcă sunt teologi, mai ales cei care îl urmează pe Calvin, da? Numiți calviniști, care asta cred. Și aici vreau să fac o mică paranteză. De ce? Fiindcă pe parcursul prezentărilor mele veți mai auzi de acest curent teologic numit calvinism. Fiindcă acești oameni pun un mare accent pe doctrina alegerii și predestinării, dar mai degrabă filozofic și teologic decât biblic. Și tocmai de aceea, când este cazul, cum e în textul nostru, voi încerca să scot în evidență aceste diferențe. De ce? Fiindcă unii dintre voi v-ați întâlnit cu astfel de oameni care ridică anumite întrebări și voi trebuie să știți să dați răspuns, sau care vă pun la colț, fiindcă sunt destul de impulsivi. Totuși este important să nu uităm că și ei sunt creștini. Și discuțiile despre alegere, despre predestinare, sunt chestiuni legate de convingeri, nu de absolute. Și tocmai de aceea în biserica noastră noi avem un principiu pe care vreau să repet aici: convingerile pot fi criticate, dar persoanele trebuie respectate. Închid paranteză. Eu nu cred că Biblia susține perspectiva calvinistă a alegerii, adică n-am găsit niciun pasaj în care Dumnezeu să aleagă aleatoriu, fiindcă e suveran și poate să facă orice. Dumnezeu e suveran, dar în suveranitatea lui el și-a impus niște parametri în care să-și manifeste suveranitatea. Unul dintre ei este acesta: Dumnezeu n-alege oamenii spre mântuire decât dacă ei sunt în Hristos. Și asta am citit. Ei, dacă el a inițiat acest proces, asta înseamnă că are un plan. Și adevărat, are un plan. Observați următorul verset, descrie planul alegerii, predestinarea. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Predestinare, da? Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a avut în gând o țintă despre care vom vorbi imediat, dar predestinarea e planul, e traiectoria într-acolo. Da? Din latinescul predestinatio, a determinat de dinainte. Și despre acest plan al predestinării vom vorbi duminica viitoare, fiindcă sunt multe lucruri care se complică pentru unii. Pentru acum însă notează că Dumnezeu a inițiat un plan înainte de întemeierea lumii, în care oamenii pot să ajungă la acest statut privilegiat de a fi aleși. Și cei din Efes trebuiau să priceapă că înaintea lui Dumnezeu a fi alesul care trăiește în Efes nu înseamnă nimic. Dar a fi alesul care trăiește în Hristos înseamnă totul. Și ei trebuiau să priceapă această diferență, dar să înțeleagă și planul și calea într-acolo. Și aici vreau să specific un detaliu. Deși e inițiat, precum spune textul, înainte de întemeierea lumii, acest plan al lui Dumnezeu se desfășoară și în prezent. Fiindcă și în prezent se nasc oameni, dintre care unii ajung în Hristos și alții nu. Deci planul este dinamic, nu e static. Așa cum probabil cel mai cunoscut teolog reformat pe tema predestinării, Berkhover, scrie că decretul alegerii de dinainte de întemeierea lumii e stabilit, devine fixat, spune el, doar atunci când el este realizat în lucrarea de răscumpărare a lui Hristos, care are loc în timp. Asta intră din nou în contrast cu tenta calvină, care susține că atunci în trecut s-a întâmplat totul, adică Dumnezeu a predestinat totul, iar astăzi, ca pe o bandă rulantă, ca un automatism, noi doar asistăm la îndeplinirea planului său. Din contră, apostolul Pavel nu vede nicio discrepanță între ceea ce s-a întâmplat atunci, înainte de întemeierea lumii, și ce se întâmplă azi, în timp real, fiindcă în versetul 10 spune așa: planul, despre el vorba, pe care l-a alcătuise în sine însuși să-l ducă la îndeplinire, la plinătatea vremurilor. Acum unii zic plinătatea vremurilor a fost când a venit Hristos, sau plinătatea vremurilor când noi ajungem în Hristos. Oricum, nu-i vorba doar de înainte de întemeierea lumii, ci și în vremurile noastre. Și vom vedea data viitoare mai multe despre acest subiect. Există deci o cheie alegerii, există un inițiator alegerii, există un plan și există o țintă. Și ținta alegerii, sfințirea și glorificarea. Următoarea frază din acest verset: în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, observați, cu un scop, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Sfințirea noastră, atenție, nu este mântuirea noastră. Fiindcă textul nu ne spune că am fost ales spre mântuire, ci spre sfințire. De ce spun asta? Fiindcă iarăși aici diferim cu urmașii lui Calvin. Dumnezeu ne spune că ne-a ales să fim sfinți spre lauda slavei Harului Său, spre glorificare. Ei cred că suntem ales spre mântuire, noi nu suntem ales spre sfințire. A, că mântuirea este un mijloc prin care omul poate să ajungă în procesul sfințirii și al glorificării, e adevărat. Dar scopul lui Dumnezeu nu este mântuirea în sine. De aceea noi mereu vă chemăm la mântuire, să vă predați viața, să vă botezați, dar nu ne mulțumim doar să vă lăsăm acolo, ci vă integrăm și în biserică și în grup mic. De ce? Fiindcă vrem să ne asigurăm că vă rugați, că vă hrăniți din Scripturi, că vă protejați de păcat, fiindcă aceste elemente ajută în sfințirea noastră. Da, Hristos ne-a sfințit când ne-a mântuit, se numește sfințire pozițională, adică ne-a luat din postura de vrășmaș al lui Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, ne-a pus în postura de sfinț, adică puși deoparte de copii al lui Dumnezeu. Atunci am primit acest statut. Dar ca să trăim în sfințenie, asta ține și de noi, ceea ce teologia numește sfințire progresivă. Adică El ne-a plasat în Hristos, dar ne revine nouă datoria să rămânem în El și să creștem tot mai mult în asemănare cu El. Și asta se întâmplă când noi credincioșii, prin intermediul disciplinelor spirituale despre care am vorbit dățile trecute, da, oferim cadrul Duhului Sfânt să lucreze în viața noastră, să ne prelucreze într-o sfințire. Fiindcă ăsta e scopul alegerii. Spunea un renumit exeget biblic, Witherington, există o componentă etică ca ținta salvării noastre, și anume sfințire. Bun, dar pe ce bază ne-a ales Dumnezeu? Ne-a ales aleatoriu, așa, suveran fiind ales pe cine a vrut, când a vrut? Nu, baza alegerii, ne spune Scriptura, este dragostea, observați. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos. Interesant, nu spune că în dreptatea Lui, nu spune că în suveranitatea Lui, nu spune că în omnipotența Lui, nu spune că în omniștiența Lui, ci în dragostea Lui. Dumnezeu ne-a rânduit, adică ne-a predestinat. Baza alegerii este dragostea. E adevărat că și celelalte elemente au un rol în predestinare, dar cel mai important este cel menționat clar în Scripturi. Baza alegerii, observați, în dragoste ne-a rânduit. Și nu este ceva nou. Poporul ales în Vechiul Testament, Israelul, a primit în exclusivitate binecuvântări incredibile pentru că a fost ales din dragoste, Deuteronom 7:8. În Noul Testament, cei care sunt ai lui Hristos intră în familia lui Dumnezeu, numită biserică, și primesc în exclusivitate binecuvântări pe care Dumnezeu le dă doar lor, în baza dragostei sale. Și accentuez acest lucru, fiindcă sunt unii care complică doctrina predestinării și scot mereu în evidență dreptatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Ei susțin că El e drept să aleagă în mod abstract oamenii, fără să-i cunoască în vreun fel, de aceea alege pe unii înspre mântuire, pe alții înspre pieire, repet, aleatoriu, fiindcă noi oricum suntem toți păcătoși și condamnați la iad. Și Dumnezeu face un favor că ne scapă pe unii și nu este nedrept că îi condamnă pe alții fără a le da vreo șansă la mântuire. Eu lucrurile astea personal nu le găsesc în Scripturi. Toți oamenii au șansă la mântuire. Fiindcă Dumnezeu a iubit pe toți oamenii, doar pe unii. Tuturor le-a dat posibilitatea de a răspunde chemării sale. Despre asta e vorba. În general, cei de nuanță calvină vin și citează pasajul din Roman 9, unde a iubit pe toți oamenii, doar pe unii. Tuturor le-a dat posibilitatea de a răspunde chemării sale. Despre asta e vorba. În general, cei de nuanță calvină vin și citează pasajul din Roman 9, unde pare-se că Dumnezeu alege

dragostea este dragostea. Și majoritatea teologilor în decursul istoriei susțin poziția prezentată astăzi de mine aici. Ba chiar și unii teologi care au scris câteva cărți importante, cum este Berkhover, pe linia calvină, cartea lui despre predestinare fundamentală în teologia reformată, și el spune: alegerea lui Dumnezeu în Efeseni 1:4 nu este un act abstract. Din moment ce imediat e urmat de cuvintele ne-a rânduit să fim înfiați, adică elimină ideea unui decret suveran abstract lipsit de milă și de dragostea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă a fi înfiat, dragul meu, prin definiție descrie relația dintre părinte și fiu. Nu-i ceva mecanic, nu-i ceva lipsit de sentiment, ci bazat pe dragoste. De aceea accentul Scripturii, atenție, nu cade pe decret ne-o rânduit, ci pe motivul pentru care a fost dat, pe înfiere. Fiindcă rânduirea sau predestinarea e doar mijlocul prin care Dumnezeu își atinge scopul. Totul însă în dragoste. De aceea unul din autorii care a studiat această temă, Dave Hunt, care scrie împotriva acestei negări a dragostei lui Dumnezeu în alegerea noastră și a intitulat cartea "Păi ce dragoste e asta?" Fiindcă n-ai cum să citești Efeseni că el te-a ales în dragoste și apoi să negi întru totul. Dar nu-i de mirare. Fiindcă fratele Calvin și cei care au citit biografia, și chiar vă încuraja să o citiți, a suferit din plin de lipsa dragostei. Și când era tânăr și în viața lui și oarecum și-a transpus propriile lacune și probleme în curentul teologic care îi poartă numele. Dumnezeu însă e dragoste. Și el ne alege în dragoste, citându-l pe renumitul teolog medieval Anselm of Canterbury: God is a moral being in a moral universe. Dumnezeu este o ființă morală într-un univers moral, care nu impune într-un mod determinist destinul unui om, ci așa cum moralitatea cere. Și moralitatea, Dumnezeu fiind moral și noi fiind ființe morale, moralitatea întotdeauna e definită prin liberul arbitru. Moralitatea dă libertate obiectului ei, altfel n-ar fi dragoste. Nu există dragoste adevărată care să fie forțată asupra cuiva. De aceea predestinarea, planul, alegerea este în dragoste. 6. Cauza alegerii, voia lui Dumnezeu. Îi spune versetul 5: după buna plăcerea voii sale. Așa ne-a ales. E foarte interesant. După buna plăcere. De ce? Observați, Dumnezeu nu-i forțat de propria voie să facă ceva ce contravine celorlalte atribute. El nu-i forțat neapărat, doar suveranitatea sa l-a forțat. Nu, este și dreptate, este și dragostea, este și suveranitatea. Toate lucrează împreună și produc plăcere. Nimic nu-i controversat sau ascuns în voia lui. De fapt, dacă e să apelăm la alte texte din Scriptură care vorbesc despre voia lui Dumnezeu în mântuirea noastră, fii atent ce spun ele. 2 Petru 3:9: Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Observați, dorește, adică asta e voia lui Dumnezeu, niciunul să nu piară. Și asta lovește ca o bombă atomică în doctrina dublei predestinări pe care o susțin cei de pe linia calvină. Adică Dumnezeu alege pe unii pentru mântuire și pe alții spre pieire. Că asta e voia lui, nici vorbă. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți, nu doar câțiva, toți să vină la pocăință. Ei să vină, nu el să-i oblige. Din contră, observați, are o îndelungă răbdare, adică ne dă timp, fiindcă noi știm că nu e ușor să vii la pocăință, e o luptă, e o serie de alegeri, de hotărâri radicale în viața ta. Dar dacă știi că asta e voia lui Dumnezeu, să nu pieri, faci pasul ăsta. Și Roman 12:2, când ni se descrie voia lui Dumnezeu, ni se spune că e bună, că e plăcută, că e desăvârșită. Adică are un aspect pozitiv. Nu este ceea ce Calvin chiar recunoaște la un moment dat, că predestinarea din punctul lui de vedere, acel decret oribil pe care trebuie să recunoaștem, fiindcă e abstract, aleatorie, imparțială. Normal că îți creează un sentiment de respingere, fiindcă nu dă nicio șansă omului. Cum poți să spui că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită prin contrast cu acest decret oribil? Nu, Biblia ne arată că omul are un rol în procesul predestinării și vom vedea imediat care. Cel puțin Petru ne dă un indiciu: pocăința. Dumnezeu nu se pocăiește pentru noi, asta ne revine nouă.

0: Dar acum rețineți, voia lui Dumnezeu este mântuirea, nu pierirea noastră. Și în următoarele două versete, Pavel ne descrie cum am ajuns noi la această mântuire. Prin Hristos, în baza jertfelui, în El, versetul 7, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Și din această înțelepciune și pricepere, descoperim și un aspect legat de doctrina alegerii, fii atent, natura alegerii, care e revelație, nu-i mister. Versetul 9. Căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, să ne descopere, observați, să ne reveleze o taină. Alegerea, predestinarea este o taină a Domnului, dar atenție, ea este descoperită, nu este ținută în secret, nu-i ceva misterios, de neînțeles. Spun asta fiindcă, din nou, și n-am cum să evit contrastul, teologii de nuanță calvină susțin mereu că alegerea, predestinarea este un mister. Într-adevăr, noi nu putem cunoaște întru totul, dar avem destule indicii descoperite ca să o putem înțelege. Ei însă folosesc acest termen, e taină, e mister, de ce? De obicei, să se scoată din blocajele și pericolele teologiei la care îi duce doctrina lor. Și vă dau câteva exemple. Dacă urmărești cursul logic al acestui argument, din moment ce Dumnezeu a predestinat totul înainte de întemeierea lumii, fără a ține cont de răspunsul omului la chemarea divină, ci totul este un decret stabilit exclusiv de Dumnezeu, bătut în cui atunci, asta înseamnă că noi azi nu suntem decât niște păpuși mecanice, niște roboței care am fost presetați să ne mișcăm exact așa cum vrea El. Unii spre mântuire, alții spre pieire, fiindcă n-avem de ales. Dublă predestinare, repet, contrar Scripturii. Tot așa, din moment ce Dumnezeu a predestinat totul, fără a ține cont de nimeni și nimic, păi este clar că El a predestinat și păcatul, și pe Satan, și bolile, și suferințele, și violurile, și crimele, și războaiele, și duhurile rele, inclusiv iadul, și cine ajunge acolo. Ceea ce nu este biblic, nu este adevărat. Îți dai seama ce implicații periculoase reies dintr-o astfel de teologie. Susțin aceiași teologi că El ne-a predestinat inclusiv credința. Adică modul în care noi vom răspunde Evanghelie, ba chiar și pocăința noastră. Și mă opresc aici, fiindcă caut să respect aceste persoane, dar interpretările astea duc înspre ceva total străin creștinismului, duc înspre fatalism, care îl întâlnim, e adevărat, în doctrina islamică, îl întâlnim în karma din hinduism, dar nu în creștinism. Atunci când omul pune astfel de întrebări acestor oameni, surprinși de implicațiile grave, adeseori primește acest răspuns. Stai un pic, noi doar știm lucrurile astea, dar toate sunt un mister, sunt o taină. Noi nu le putem înțelege, fiindcă, fii atent, alegerea, ne spune Scriptura, e o taină. Este o taină, dar uită-te în text, nu uita, e o taină descoperită, explicată de Dumnezeu. Nu-i atât de greu de înțeles, ci din contră este un lucru coerent. De aceea notează, te rog, rezultatul alegerii. 8. În El am fost înfiați, făcuți și moștenitori. Observați cum Dumnezeu nu ne-a ales doar spre mântuire, ci și spre înfiere, adică procesul continuă. Noi facem parte din familia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl susține Ioan. Țineți minte ce spune el în Ioan, capitolul 1. Tuturor celor ce L-au primit. Pe cine? Pe Hristos. Și explică ce înseamnă să-L primești, adică celor ce cred în numele Lui, adică nu e îndeajuns doar să crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi și în Hristos, lor Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, le-a dat dreptul, o chestiune juridică, fiindcă în mod natural noi oamenii nu suntem copiii lui Dumnezeu. Și vom învăța tot din Efeseni, din capitolul 2, că fără Hristos noi suntem copii, dar copii ai neascultării, copii ai mâniei. Și asta survine contrar percepției greșite pe care unii oameni o au, care consideră că dacă Dumnezeu ne-a dat viață și ne-a creat, El este Tatăl nostru și noi toți suntem copiii Lui. Nu este adevărat. Biblia nu vorbește despre așa ceva. cuvântul, conceptul de copil al lui Dumnezeu revine în exclusivitate celor care îl primesc pe Hristos. Asta am citat. Și logic, altfel n-ar avea sens mântuirea. Fiindcă dacă noi devenim copiii Domnului prin mântuire, este clar că așa ajungem în postura respectivă. Dacă rămâneam în păcat, ne-am fi pierdut acel statut, n-am fi ajuns niciodată, fiindcă păcatul ne separă de Dumnezeu. Dar prin Hristos ajungem să fim înfiați și părtași familiei divine. Și când ești parte dintr-o familie, tu automat devii și moștenitor. Și asta ne spune și Pavel. Ați fost făcuți și moștenitori. Adică, prin înfiere, primim o moștenire. Și asta înseamnă nu doar posibilitatea izbăvirii de iad, da, fiindcă ai fost ales, ci și binecuvântările, atât cele existențiale prezente în lumea noastră, cât și cele eterne, veșnice, în prezența lui Dumnezeu. Și aici e foarte important, revenind la contextul din Efes, cât de mare importanță era ca efesenii să primească lucrul ăsta. Să-l înțeleagă. Oameni buni, nu vă mai lăudați că sunteți din Efes. Nu mai vă puneți încredere că, vai, fii atent ce bine ne merge business-ul, suntem din Efes, avem un statut. Nu, nu, nu. Voi trebuie să fiți în Dumnezeu, fiindcă moștenirea pe care Dumnezeu vă dă nu se compară cu moștenirea Efesului. Când pleci din lumea asta, cu ce pleci de aici? Cu nimic. Totul rămâne aici. Ei, dacă lumea s-ar sfârși aici, am înțelege. Dar lumea, viața nu se sfârșește aici. Viața continuă, iar dincolo rămâi cu moștenirea lui Dumnezeu, care o capezi doar dacă ești în Hristos. De aceea e foarte important să pricepi că trebuie să fii sigur că ești în Hristos Iisus. Și cum poți să fii sigur? Notează punctul 9. Responsabilitatea alegerii. Ce ne revine nouă? Credința noastră. Observați, vă rog, versetul 11 și 12. În El, în Hristos, am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Și acum fiți atenți. Noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, noi avem un rol în acest proces. E aici, e scris. Nimeni nu-l poate nega. Noi care ce-am făcut? Am nădăjduit. Păi cum poți să spui nădejdea în ceva sau în cineva când ai încredere în acel om care o soluție pentru tine? Ai credință în el și despre asta e vorba în text. Fiate în versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. Și observați cum accentul cade pe noi și credința noastră și legată de mântuire. Nu e orice fel de credință, ci e credința în Evanghelia mântuirii noastre. Deci credința noastră are rol în mântuirea noastră, fiindcă credința ține de noi. Asta e responsabilitatea noastră. Și poate îmi vei spune, Cristi, dar lucrul ăsta e ceva normal, e ceva simplu. Toată lumea știe că avem o responsabilitate în mântuire, că e credință, că fără credință omul poate să fie mântuit. Toți știu, dar atenție, nu toți acceptă. Și mă întorc la urmașii lui Calvin, care susțin că inclusiv credința a fost predeterminată de Dumnezeu. Adică unii o primesc și alții nu. Fiindcă n-au cum să o primească toți, din moment ce doar unii sunt mântuiți și alții nu, și asta nu în baza alegerii lor, ci alegerii lui Dumnezeu, care înainte de întemeierea lumii a dat darul credinței unora, dar nu l-a dat la toți. Și vă întreb pe voi care citiți Scriptura, e adevărat lucrul ăsta? Nici vorbă. Biblia ne spune clar că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, în întregime lumea, nu doar pe unii, pe toți, că a dat pe singurului său fiu. Care, atenție, nu a murit doar pentru unii, cum spun ei. În teologia calvină, Hristos a murit doar pentru cei aleși, doar pentru unii, în mod intenționat, evitându-i pe ceilalți. Hristos a murit pentru toți, ca oricine crede în El. Toți au posibilitatea să creadă, oricine, nu doar unii, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tu pierzi sau nu pierzi din cauza credinței sau necredinței tale, nu din cauza unei alegeri misterioase care îți determină credința. Tu ești ales când ajungi în Hristos și ajungi în Hristos când crezi. Ăsta e procesul stabilit de Dumnezeu. Și poate unii vă veți întreba, dar cum rămâne cu dralul credinței menționat de Pavel Vom studia în Efeseni 2 ce înseamnă treaba aia, dar darul credinței în 1 Corinteni 12 nu se referă la mântuire, ci se referă la slujire și foarte diferit. Noi ca oameni am fost creați, nu uitați, încă din Eden, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pe care îl avem în noi. Și când spui că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, un lucru mega important a partea chipului lui Dumnezeu în noi sunt trei lucruri. Capacitatea de a recunoaște lumina, chiar dacă suntem în întuneric, spiritual vorbind. Doi, capacitatea de a crede, chiar dacă suntem în păcat și despărțiți de Dumnezeu. Și trei, capacitatea de a alege, liberul arbitru. Chiar dacă inclusiv alegerile noastre, e adevărat, sunt afectate de fire, de păcat, de Satan. Și credința asta nu e un merit. Astea nu sunt meritele noastre, ci din contră, credința e pusă în antiteză cu fapta în Efeseni 2:8. Nu este decât răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu, responsabilitatea noastră. Și aici ajungem la ultimul, punctul 10, confirmarea regerii Duhul Sfânt. Și observați versetul, și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Și care este versetul 14, o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. În momentul în care omul crede, observați, omul e pecetuit. Credință legată de pecetuire. După ce ați auzit cuvântul adevărului, mulți îl auzim, și ați crezut în el, mulți auzim, dar puțin credem, dar dacă crezi, automat ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Totul e legat. Momentul credinței determină momentul pecetuirii. Ați primit această arvună care este pecetea Duhului Sfânt, adică ați primit Duhul Sfânt care ne confirmă. Pecetea confirmă că lucrul acela e original. Și aici e foarte important, de ce? Fiindcă sunt unii oameni care cred că pot să fi mântuit fără a avea Duhul Sfânt. Îl primești cândva după, nici vorbă, textul e foarte explicit. Toate elementele se leagă de momentul credinței. A, că poți să fii umplut cu Duhul Sfânt mai târziu, am înțeles. Apostolii, în Cartea Faptele, au fost ucenici, au fost umpluți de mai multe ori după momentul convertirii, dar prezența Duhului Sfânt o ai în cea mai deplină formă în momentul nașterii din nou. Când Iisus spune, te-ai născut din apă și din Duh. N-ai cum să te naști din nou fără Duh. Duhul e acolo. De aceea am o problemă personal cu cei care vin și spun, avem botez în apă. E ca și cum ar mai fi un botez undeva în Duh. Biblia le pune împreună, fiindcă mereu leagă credința de Duh. În acest text, spre exemplu, confirmarea alegerii este Duhul Sfânt pe care doar credincioșii îl primesc. Și tu vrei să fii sigur că îl primești. Bun, dar ce înseamnă această pecetuire? Ține de siguranța eternă a credinciosului? E o întrebare bună și vom avea un mesaj tocmai din Efeseni exact pe tema asta. Dar acum ne rezumăm la atât, fiindcă textul se oprește aici. Textul lung, dificil, dar nu ne-am putut opri, fiindcă de la versetul 3 până la versetul 14, v-am spus, este o singură propoziție, o singură explicație acestei doctrine atât de importante în teologie. Dar, repet, doctrina fără trăire nu valorează nimic și nici trăirea fără doctrină. De aceea, dați-mi voie să vă aduc trei implicații și aplicații importante ce țin de alegerea ta. 1. Tu ești între cei aleși? Păi, Doamne, de unde să știu? Dumnezeu știe. Nu, tu poți să știi. Dacă ai avut un moment clar în viață în care, ții minte, ai ascultat cuvântul și ai înțeles Evanghelia și ai făcut pasul credinței înțelegând Evanghelia, tu ai ajuns în Hristos, care e cheia alegerii. Și oricine ajunge în Hristos, evident, face pasul următor care denotă, descrie, confirmă identitatea lui în Hristos. Care este pasul următor? Botezul. Spune Marcu, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. De ce? Fiindcă atunci la botez, tu te identifici public, vizibil, cu moartea lui Hristos când ești îngropat în apă și cu învierea lui Hristos când ești scos din apă. Dacă ai făcut acești pași, ai ascultat cuvântul, ai crezut, te-ai botezat, ești în Hristos Și asta e cheia alegerii. Ești între cei aleși. Și atunci întrebarea evidentă e, tu unde ești? Ești între cei care acum ascultă cuvântul, e un lucru extraordinar. Dar ascultă-l întotdeauna știind că ai nevoie și de credință să ajungi acolo. Ai ajuns, poate să ai partea a doua, credința respectivă, unde să crezi cuvântul. Hei, ce te oprește să o duci la capăt, să poți să fii botezat, să te identifici întru totul cu Hristos, să fii sigur că ești în El? Dar poți să fii sigur de mântuirea mea? Poți. Și asta e întrebarea a doua. Și de mai multe versete care susțin lucrul acesta, vi-l citesc pe cel din Roman 8:16. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă în Duhul tău simți clar că ești acolo unde te vrea Dumnezeu, 100% Duhul Domnului îți vorbește, comunică cu Duhul nostru. Dar atenție, ne comunică și la nivelul minții, adică ne ajută să pricepem că nu-i doar ceea ce simt eu, că mulți oameni zic, oh, eu sunt ok cu Dumnezeu, eu n-am nevoie de biserică, nu am nevoie de scripturi, nu, Duhul Domnului îți adeverește ceea ce-i scris aici. Când tu la nivelul minții pricepi aceste adevăruri și le pui în practică, și la nivelul inimii le vei simți. Și asta eu le experimentez de fiecare dată la două categorii de oameni, la cei ce se botează. În ziua botezului, în apropierea botezului, simți că vin și îți spun, nu se pot abține, mă, parcă sunt un alt om, mă, am o pace neobișnuită, am o bucurie negrită, simt o eliberare, simt o împlinire. De ce? Fiindcă e siguranța pe care Duhul ți-o adeverește, ești parte din familie, ai trecut de la moarte la viață, de aceea omul odată convertit mereu își aduce aminte de ziua botezului, a nașterii din nou. Dar auzi și din partea fiilor risipitori? Fiindcă sunt destui care au fost în botez, au fost în Hristos, dar au început să se îndepărteze. Și au trăit în păcat, ani de zile. Și la un moment dat, când tăvălugul vieții a venit peste ei și au dat seama că nu pot trăi fără Dumnezeu, revin acasă și când se pocăiesc, vin și spun, măi frate pastor, parcă s-a ridicat o povară. Unul spune, parcă un bolovan s-a ridicat de pe mine. Cineva spune, parcă cineva m-a spălat de murdării. Altul, parcă lanțuri au fost rupte de pe mâinile mele. De ce? Fiindcă Duhul adeverește, ne dă siguranță mântuirii, dar tot Duhul, atenție, ne și avertizează că suntem pe punctul de a o pierde, fiindcă poți să pierzi siguranța mântuirii. De aceea Apostolul Petru scrie atât de clar credincioșilor, nu necredincioșilor, 2 Petru 1:10. De aceea fraților, adică voi, cei din biserică, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Și poate spui întrebarea, dar cum să mă întăresc eu chemarea și alegerea mea dacă Dumnezeu o presetată din veșnicii? Adică dacă odată sunt ales, sunt pentru totdeauna ales, cum cred calviniștii? Petru și nu doar el ne avertizează că lucrurile nu stau chiar așa. Că poți să aluneci, că poți să pierzi ceea ce ai câștigat. De aceea sunt zeci de avertizări în Scripturi, avertizări reale, că poți să-ți pierzi mântuirea. Păi cum pot eu atunci să mă întăresc alegerea mea? Să o testez? Să cauți modele biblice prin care să ți-o protejez? Hai să-ți dau 3 exemple pe scurt. Dacă noi am fost aleși, am citit, am fost aleși ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și un test simplu este să te uiți la roadele tale. Denotă ele sfințenie sau nu? Cum e viața ta? Când oamenii se uită în viața ta, când tu te uiți, când Dumnezeu se uită, dovedește ea că e fără prihană, dovedește-ne o luptă pentru curăție din punct de vedere moral, spiritual. Nu uita, identitatea ta o arată viața ta. Apoi un alt test este cel din 1 Ioan 3:24. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Păzești tu ceea ce Iisus a poruncit, adică împlinești? Dacă da, n-ai nicio teamă. Asta îți confirmă rămânerea ta în El. Dar sunt oameni care vin, și mai ales în calitatea mea de pastor, din prima vin, nu, eu sunt creștin. Bun, nu ești creștin. Înțeleg că asta crezi tu despre tine. Dar păzești tu cuvântul. Când tu în viața ta nu te-ai pus să citești Scriptura, când tu nu ești interesat de ce scrie nimic aici, când tu nu dai pe la biserică decât de Paști și de Crăciun, pe cum poți să spui tu că ești în El și mai ales că rămâi în El când cuvântul e atât de clar? Cine păzește poruncile mele, rămâne în el și el în el. Și nu în ultimul rând, cât de mult cauți să-ți împlinești chemarea și alegerea, așa cum Petru își cere. Păi cum să o fac? Să ieși din tiparul păcatului. De ce? Fiindcă păcatul mereu separă omul de Dumnezeu. Să ieși din împietrire. Împietrirea duce la necredință și din cauza necredinței, ne spune Cartea Romani, ramurile au fost tăiate din măsline, adică credincioși au fost tăiați din legământul lor cu Dumnezeu, fiindcă n-au mai vrut să rămână în el. Ioan 15, cine rămâne în el aduce rod, iar cel care n-aduce rod va fi tăiat ca mlădiță din vie. De ce? Fiindcă n-are cum să rămână în el dacă n-aduce rod. Și atunci îți pui întrebarea, ce rod aduc eu pentru Hristos? Asta se vede în schimbarea pe care pocăința o face în viața ta. De aceea, cum poți să-ți trăiești chemarea și alegerea? Adu rod, rămâi în cuvânt, rămâi în el, împlinește, slujește. Încearcă să treci de o credință nominală care condamnă, fiindcă știi ce trebuie să faci și nu faci, la o credință autentică, adevărată. De ce? Fiindcă punându-ți astfel de întrebări, ele pun doctrina alegerii în perspectiva ei adevărată. Fiindcă alegerea nu ține doar de ceea ce înțelegi tu teologic, ci de ceea ce trăiești tu ontologic, adică ceea ce se întâmplă în realitate. Și nu uita, de alegerea noastră depinde veșnicia noastră. Și asta vrea Pavel să le comunice celor din Efes. Asta vrea Pavel să ne comunice și nouă astăzi. Dumnezeu a făcut tot ce trebuie făcut ca tu să poți să fii ales. Noi însă avem o singură responsabilitate. Să credem sau nu. Și asta ține de noi, de alegerea noastră, de alegerea ta. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ai făcut atât de multe lucruri din dragoste pentru noi. Chiar dacă noi atâția ani nu te-am băgat în seamă, am trăit în indiferență, în impertinență uneori, totuși, tu ai avut îndelungă răbdare, ne-ai chemat la pocăință și mulțumim că ne-ai ajutat pe mulți dintre noi să ajungem acolo. Ajută-ne însă să rămânem în Hristos. Iar cei care, Doamne, ascultă cuvântul și poate că încep să priceapă, sunt cercetați, ajută-i, Doamne, să facă pasul credinței. Iar dacă sunt oameni între noi care au făcut pasul credinței, dar încă ezită cu pasul botezului, ajută-i să priceapă că acea credință, acea identitate și-o manifestă când ei se îngroapă cu Hristos și se învie întru Hristos. Ajută-ne, Doamne, să ajungem în Hristos. Îți mulțumim că ne dai acest statut și această binecuvântare de a putea să trăim chiar în lumea asta, puși deoparte pentru tine. Fiindcă știm că inclusiv atunci când valurile acestei lumi dau peste noi, dacă suntem în Hristos, suntem cu Dumnezeu. Și indiferent ce ni se întâmplă, Dumnezeu este cu noi, fiindcă El este în Hristos, prin Duhul Sfânt, în viețile noastre. Fiindcă suntem aleșii Lui și îți mulțumim pentru asta. În numele Lui ne rugăm, al lui Iisus. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

viață despre mine.

în Proverbe 14:26, cine se teme de Domnul are un sprijin în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Există mai multe tipuri de familie disfuncțională și le vom lua pe rând. Primul tip este familia haotică. Aici, atât gospodăria cât și membrii acestei familii sunt foarte slab organizați. Familia este copleșită de probleme, părinții sunt lipsiți de consecvență și indeciși, iar copiii sunt abandonați din punct de vedere emoțional. Membrii familiei nu sunt uniți. Un alt tip de familie este familia care controlează. Părinții tind să caute greșeli și sunt critici. Tonul vocii este autoritar.

neglijate, neînțelegerile sunt evitate, iar copiii sunt în centrul atenției. Toți membrii familiei sunt indisciplinați. În ultim tip este cel al familiei codependente, în care conformitatea este puternică în cadrul familiei, autoîndrumare lipsește, părinții sunt prea posesivi, iar copiii sufocați. Membrilor familiei le lipsește siguranța. Spre deosebire de familia disfuncțională, indiferent în care dintre cele patru categorii se încadrează, familia funcțională este caracterizată de organizare și disciplină, care sunt menținute de părinți. Fiecare membru îi se cere să trăiască responsabil, dragostea și ascultarea față de Dumnezeu sunt dezvoltate, iar copiii se simt într-un mediu sigur. Relațiile dintre membri sunt echilibrate. În fiecare familie, membrii își atribuie roluri, care au scopul de a face ca familia să funcționeze deficitar sau funcțional. În familia disfuncțională, părinții își pot atribui un rol pasiv, care permite ca un comportament nepotrivit să continue, fără a stabili limite în detrimentul celorlalți membri ai familiei. Sau, un alt rol ar fi părintele problemă, în sensul că părintele se implică în anumite forme de comportament imatur, nepotrivit sau destructiv, în detrimentul celorlalți membri ai familiei. Există și roluri pe care și le însușesc copiii. Dintre acestea se regăsesc copilul supra-responsabil, denumit eroul în unele tipologii. Acesta încearcă să repare problemele în familie și ajută la crearea unei imagini pozitive a familiei prin realizări remarcabile. Acest copil se bucură de atenție, dar deseori își dezvoltă

vorba aceasta și-a trebuit responsabilitatea adultului la o vârstă pe care ar trebui să fie pe primul loc. Care este cauzele familiei disfuncționale? Familiile disfuncționale produc familie disfuncționale. În sensul că modelul pe care l-ai avut despre familie este impregnat în subconștientul tău și alegerile pe care le faci atât în selectarea partenerului, apoi în intimitatea relației de căsătorie, în creșterea copiilor, sunt pecetluite de acest model. Însă dacă conștientizezi acest tipar disfuncțional și vrei să-l schimbi, se poate. Aceasta este o veste bună. Există șansa de a nu repeta greșelile care te-au afectat atât de profund pe tine. În primul rând, identifică tiparele care trebuie schimbate și concentrează-te asupra câtorva pași care să te ajute să te vindeci și din punct de vedere emoțional. Spune-i lui Dumnezeu și persoanelor apropiate ce dorești să schimbi, că vrei să renunți la acele tipare nesănătoase, copilărești, și cere-le să te ajute, să te susțină, să te încurajeze, să-ți ceară socoteală de ceea ce faci. Unele persoane trăiesc cu convingerea greșită că nu-și pot schimba trecutul, deci nu pot schimba ceea ce sunt în prezent. Dar este o concepție eronată. Nevoile mele de dragoste necondiționată, de semnificație și de siguranță sunt împlinite în Hristos care trăiește în mine. Deși nu pot schimba trecutul, pot să-mi schimb atitudinea față de trecutul meu. Voi fi dependent de Dumnezeu pentru a învăța căi sănătoase de a mă raporta la familia mea. Biblia spune că pot fi liber, dar cum? Ioan 8,32 spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Putem studia viața lui Iosif din Geneza, care provine dintr-o familie disfuncțională, și pot observa ce face Dumnezeu în viața persoanei care se încrede în El. Nu fi un prizonier al trecutului tău. Iosif le spune fraților săi: voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Aceasta înseamnă să vezi trecutul și prezentul prin lentilele lui Dumnezeu. Este important să renunți la trecutul tău. Pentru aceasta, puneți deoparte timp să ne plângi perioadele de suferință din trecut, să-ți plângi trecutul și ceea ce ai pierdut. Fii sincer cu durerea ta. Apoi, renunță la nevoia de a controla, lăsându-i lui Dumnezeu rolul acesta. Dă-i lui Hristos primul loc în inima ta. Acceptă iertarea și dragostea sa, fiind conștient că prezența sa este constantă în tine. Mulțumește-i lui pentru că este credincios și te va vindeca. Și caută moduri pozitive în care Dumnezeu poate folosi durerea din viața ta. Ia-ți timp pentru a observa care a fost modul tău de a răspunde circumstanțelor vieții. Ca un copil răzvrătit, ca unul foarte retras sau responsabil sau ștrengar. Gândește-te cum te afectează acum. Care sunt caracteristicile tale disfuncționale prezente? Stabilește limite, învață să spui. Astfel să ne rezolvăm problemele noastre pentru a putea avea relații sănătoase.
frumoase, productive și pline de dragoste cu cei din jurul nostru, după modelul lui Hristos. Lumea aceasta este guvernată de Satan și el încearcă să distrugă familia prin divorțuri, prin alcool, prin pornografie și tot felul de dependențe și imagini greșite. Ceea ce este important pentru noi este să stăm aproape de Dumnezeu și în familiile noastre Dumnezeu să aibă primul loc, astfel că ele să devină oaze de siguranță, de dragoste, într-o lume ostilă, plină de lume. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să binecuvânteze familiile noastre și fiecare membru al familiei să găsească în ea un mediu sigur, plin de dragoste, care să ducă la indivizi dezvoltați armonioși și responsabili în societate.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 9 iulie. În anul 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania. În 1816, Argentina își declară independența față de Spania. În 1943 s-a născut Margareta Păslaru, cântăreață de muzică ușoară, stabilită la sfârșitul anilor 70 în Statele Unite ale Americii. În 1946 s-a născut Angela Similea, interpretă de muzică ușoară. În 1947 s-a născut Mirabela Dauer, interpretă de muzică ușoară. Tot într-o zi de 9 iulie, în 1968, s-a născut Daniel Iordăchioae, solist de muzică ușoară. În 1978 a murit principele Nicolae de Hohenzollern, fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. Iar în 1989 a murit Călin Gruia, prozator și poet. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Înțelepciune de viață, scrisă de Johnny Erickson Tada. Cum să îmbrățișezi vindecarea pe care ți-o dă Dumnezeu? Nu ce am pierdut contează, important e ce am găsit. Eram în vârstă de doar 17 ani când Dumnezeu mi-a cerut tot ce aveam: sănătatea, speranțele, independența, visele, libertatea și mobilitatea. Mi le-a luat pe toate. Am fost atât de mânioasă pe El încât am încercat să-L dau la o parte. În mod neabătut, Dumnezeu m-a ținut tot mai aproape. Privind în urmă, acum, după 40 de ani, înțeleg că Dumnezeu a schimbat ființa mea și m-a vindecat. Mi-a vindecat inima și mintea, pe căile cele mai neașteptate, făcându-mi parte de rubinele înțelepciunii Lui, ale unei credințe de neclintit și ale experienței îndurării Lui, despre care vă pot aduce acum mărturie. A fost un troc echitabil, acesta al libertății furate și a scaunului cu rotile, în schimbul pietrelor de rubin ale înțelepciunii dobândite? Răspunsul e un da absolut. În acest timp am stat și am învățat la picioarele Domnului Isus, acceptând vindecarea în felul în care ne-o acordă Dumnezeu, chiar și atunci când ne răzvrătim în mânie, teamă și disperare. Această carte nu este despre ce am pierdut în acel accident de not cu atâta vreme în urmă. Este despre înțelepciunea pe care mi-a dat-o El ca să-mi trăiesc viața într-un duh de victorie în confruntarea cu dezamăgirile și provocările cărora fiecare dintre noi trebuie să le facem față. Deci vă invităm să lecturați Înțelepciune de o viață, scrisă de Johnny Erickson Tada.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și

0: și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Shalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
0: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Ridicarea, încurajarea și motivarea. Întărește-te și îmbărbătează-te. Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua 1:9. În 1791, John Wesley a scris o scrisoare către William Wilberforce, un membru al Parlamentului luptător pentru abolirea sclaviei. Scrisoarea, care a devenit celebră, conținea următoarele cuvinte: Onorate Domn, dacă nu Dumnezeu v-a ridicat pentru această luptă, veți fi înfrânt de împotrivirea oamenilor și a diavolului. Însă, dacă Dumnezeu este cu dumneavoastră, cine poate fi împotrivă? Sunt oare toți oamenii la un loc mai puternici decât Dumnezeu? Să nu obosiți în facerea binelui. Mergeți înainte în numele Lui și prin puterea Sa, până când chiar și sclavia americană, cel mai crunt lucru care a existat vreodată, va dispărea. Cu afecțiune, John Wesley. 4 zile mai târziu, John Wesley a murit, la vârsta de 88 de ani, însă impactul pe care l-a avut în viața lui Wilberforce a continuat ani de zile. N-a reușit să convingă Parlamentul să abolească sclavia, însă n-a renunțat la luptă. A continuat-o decenii de-a rândul, în ciuda tuturor clevetirilor, meschinăriilor și amenințărilor. Câteodată, când credea că nu mai are putere să meargă mai departe, recitea scrisoarea de încurajare a lui Wesley. În cele din urmă, în 1807, sclavia a fost desființată, iar în 1833, Wilberforce a fost înmormântat. Un fragment din epitaful său conține următoarele cuvinte: Prin binecuvântarea lui Dumnezeu a îndepărtat din Anglia vinovăția comerțului cu sclavi africani și a pregătit calea pentru abolirea sclaviei în fiecare colonie a Imperiului. Scaldă-ți cuvintele în iubire, bazează-le pe cuvântul lui Dumnezeu și ieși din lume hotărât să te ridici, să încurajezi și să motivezi pe cineva.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Un proverb spune așa: semeni un gând și ai secerat o faptă. Semeni o faptă și ai secerat un obicei. Semeni un obicei și ai secerat un caracter. Semeni un caracter și ai secerat un destin. Totul începe de la un gând. Gândul acela se poate transforma în faptă, în obicei, în caracter și în destin.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Îmi este atât de greu să vorbesc cu părinții mei. Nu mă ascultă când vorbesc. Cum să comunic cu ei?
1: Comunicarea ne dă multă bătaie de cap. E uneori mai ușor să nu spui nimic decât să discuți despre problemele tale. Dar fii atent să nu te justifici pentru lipsa de comunicare cu scuze de genul: oricum nu mă ascultă, se termină cu ceartă, ori doar o să mă fac de râs. Nu face gesturi care să taie orice punte de comunicare. Când ți se pare că părinții nu te înțeleg, ești tentat să recurgi ușor la asemenea gesturi care devin, în final, obiceiuri. Iată unele dintre ele. Refuzi să vorbești cu părinții tăi, de obicei ca să te răzbuni pe ceva. Ultimul cuvânt. Poți avea ultimul cuvânt fie când te înfurii, fie când te controlezi și ești politicos. Trebuie neapărat să ai tu ultimul cuvânt. Te împaci pur și simplu cu situația. Spui, de fapt, ceea ce vor ei să audă, apoi mergi pe furiș și faci tot cum vrei tu. Mai de treabă, mai drăguți, îi lauzi în fața părinților tăi, pe părinții prietenilor pe care îi ai. Te retragi, te simți atât de frustrat încât părăsești încăperea sau pleci de acasă și eviți alte discuții. Reproșuri cât încape, tot timpul le reproșezi: niciodată tu nu, sau tu întotdeauna. Îi bați la cap până nu mai pot. Crezi că dacă te ții de capul lor, o să fie așa cum vrei tu. Un ultim sfat: nu te mai simți frustrat și lasă de la tine. Lasă-ți întotdeauna o portiță de comunicare. Chiar dacă ți se pare că nu faci niciun progres, încearcă în continuare și o să ai parte de o relație mai bună.
0: De ce este presiunea celor din jur atât de puternică?
2: Tocmai ai venit de la școală și nu-ți mai poți reține lacrimile. De nenumărate ori l-ai auzit pe prietenul tău comentând: ai purtat aceeași pereche de blugi și săptămâna trecută. Nu ai altceva cu ce să te îmbraci? Și pe deasupra, blugii aceștia nu mai sunt la modă de o jumătate de an. Te simți atât de jignit încât îți vine să plângi. Îți spui că, indiferent cum, fie că o să te milogești sau că o să împrumuți, dar trebuie negreșit să-ți faci rost de o nouă pereche de blugi, cât de curând aceasta. Presiunea celor din jur este atât de puternică, fiindcă fiecare persoană de pe pământ are o nevoie de Dumnezeu lăsată de a fi iubită și acceptată. Dumnezeu vrea ca această nevoie să fie împlinită în relația de iubire cu El însuși. El vrea ca tu să trăiești în certitudinea marii Lui iubiri și a faptului că te acceptă ca fiul Lui ales, așa cum ești. Dacă nu, vei căuta acceptarea aceasta la prietenii tăi. Cu cât te simți mai nesigur, cu atât mai mare este nevoia de acceptare și cu atât mai mult preț vei pune pe părerea prietenilor tăi. Pentru unii, părerea acestora devine forță călăuzitoare în viață, dar Dumnezeu nu vrea acest lucru. De fapt, cea mai importantă părere este a Lui. Și părerea lui Dumnezeu o găsim scrisă în Biblie, părerea cu privire la tine, și o găsim în Isaia 43 cu versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu uita, părerea lui Dumnezeu este cea care contează cu adevărat.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Unii ar descrie un prieten drept cineva cunoscut. Alții ar spune că doar cei cu care își împărtășesc cele mai ascunse gânduri și sentimentele cele mai intime le sunt prieteni. O mare diferență, așa-i? Și asta din cauza că nu ne dăm seama că există diferite niveluri de prietenie. La primul nivel sunt prietenii obișnuiți. Acest gen o include pe fata care își are la școală dulăpiorul lângă al tău, pe mulți dintre colegii tăi de clasă și probabil și pe unii profesori. Majoritatea celor cu care vii în contact, ori cu care povestești, ar putea fi considerați prieteni obișnuiți. La cel de-al doilea nivel sunt prietenii apropiați. Printre aceștia se numără persoanele împreună cu care iei prânzul, lângă care preferi să te așezi la orele de clasă și cu care ieși în weekend. La cel de-al treilea și mai profund nivel de prietenie se află prietenii devotați. În timp ce ai o mulțime de prieteni obișnuiți și doar câțiva prieteni apropiați, în general ai puțini prieteni devotați. Ei sunt prietenii cărora le dezvălui ce e în adâncul sufletului tău. Ei sunt aceia în care te încrezi și față de care te simți în siguranță să le împărtășești secretele, suferințele și bucuriile. Prin urmare, poți cunoaște o mulțime de oameni sau poți avea mulți prieteni obișnuiți, dar te poți simți singur din lipsă de prieteni devotați. La al treilea nivel și cel mai profund este cel la care nevoile tale de iubire și de acceptare sunt împlinite. Doar prietenii devotați îți alungă într-adevăr singurătatea.

0: Dar vine un moment în istoria acestui univers când Iisus Hristos va face la fel, când El va întinde o masă, când va exista o ușă, și atunci vor veni oameni care vor bate și vor intra la masa aceea, vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, m-ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Crede-te și acceptă. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Proverbele 3 cu versetul 5. Crezi în rugăciune? În Biblie este scris: cereți și vi se va da. În urmă cu 3 luni am observat că atitudinea mea când pierdeam un lucru era diferită față de aceeași atitudine pe care o aveam în urmă cu câțiva ani. Am pierdut $300 undeva în oraș. M-am rugat și am cerut lui Dumnezeu să mă ajute să găsesc banii. Nu am găsit banii în acel sfârșit de săptămână și nu mi-am găsit banii trimiși de cineva în cutia poștală. De obicei mă supăr, mă descurajez și mă enervez pe mine însămi când pierd ceva. De exemplu, un creion dintr-o cutie de 8 creioane sau o carte pe care nu am terminat-o de citit. Dar am observat că de această dată am reacționat diferit. Mi-am dat seama că spuneam: bine, Doamne, probabil că ai considerat că altcineva avea mai mare nevoie decât mine de acei bani. În săptămâna următoare mi-am dat seama că vaccinurile pe care trebuia să le fac în vederea unei călătorii misionare cu biserica mă costau $120 fiecare. În aceeași săptămână, în timp ce puneam rufele la spălat, din unul din buzunare a căzut un șervețel. În acel șervețel erau banii mei pierduți. Dumnezeu să fie lăudat! Dacă El ar fi răspuns rugăciunii mele mai înainte, aș fi cheltuit banii pe altceva. Sincronizarea răspunsului lui Dumnezeu este perfectă. El nu răspunde nici prea repede, nici prea târziu. Dumnezeu răspunde întotdeauna la timp. După cum am menționat mai devreme, dacă dorim să testăm eficiența rugăciunii sau să ne mărim credința, trebuie să începem prin a cere ce dorim. Totuși, aceasta nu înseamnă că vom și primi ce am cerut. Ca ființe păcătoase, noi putem acționa imatur sau irresponsabil uneori. Chiar putem refuza să urmăm planul lui Dumnezeu. Dar Iisus a spus că dacă cerem, vom primi. Este adevărat doar dacă cerem lucruri care sunt după voia Lui. Dumnezeu va răspunde spunând da, nu sau nu acum, ci mai târziu. Dumnezeu va răspunde. Prin această experiență, Dumnezeu m-a învățat din nou să cred cu adevărat, din adâncul inimii mele, în cuvântul Său și să mă încred în El. Sunt bucuroasă că acum răspund diferit când îmi pierd lucrurile. Dar mai important, sunt bucuroasă că am învățat să cer și să accept tot ce hotărăște Dumnezeu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Proverbe, capitolul 16, versetul 16.
1: Ascultă Radio Armonia.

Ascultați Radio Armonia. Este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani celor ce astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Mai înainte de a împlini această nouă vârstă, Dumnezeu știa din Cartea Vieții că vă veți bucura de această zi. Rămâneți credincioși până la sfârșitul vieții. Vă oferim în dar melodia Tu mai dinainte ai știut cu Rebecca Popet. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: har de claxonat. Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut. 1 Cronici 16:10-12. Nu fusesem de acord cu toate din cartea pe care o luasem la citit de la bibliotecă, dar de îndată ce am parcurs această poveste, am pornit în căutarea unui claxon vechi pe care să-l înșurubez în perete, pentru că sunt cu adevărat lucruri care merită a fi proclamate. Și când dibui claxonul cel vechi, dau ocol casei cu el în mână, căznindu-mă să-mi dau seama dacă arată cel mai nimerit pe peretele acesta. Sau poate pe dosul ușii, fermierul ridică din sprâncene un claxon pe perete, surâde ca un băiețandru. Joshua cântă gamele, Levi recită cântece la tinești, Shalom și Malakai se ceartă zgomotos, aplecați peste o tablă de șah. Te gândești că încă nu-i destul de mare larma aici, nu-i așa? Hei, îi dau un ghiont în umăr, lui care este lat precum o bârnă ce susține jumătate din greutatea lumii mele. Ți se pare potrivit aici? Mă gândesc că am un perete în hambar pe care arăta perfect. Îmi face cu ochiul. Se apără cu brațul ca să evite următorul ghiont. Dar dacă ai ști povestea, încerc să mă apăr eu. El încuvințează din cap, cunoscător, zâmbitor. Aha! Eu dau din cap știind prea bine că poveștile pot întoarce pe dos inimi sculptate în întregime din piatră. Iisus colinda străzi lăturalnice și depâna povești, răsturnând viețile oamenilor și axa cosmosului. Așa că la prânz îi depun povestea. Un bărbat conducea pe autostradă când a trecut pe lângă un semn. Pe lângă un semn strânțeros din carton pe care scria: claxonează dacă ești fericit. Îi trec în mâini dovlecelul. Cine nu-și dă ochii peste cap la asemenea naivitate? Ca și când lumea ar fi un straniu hibrid între Poliana și Sesame Street. Dacă știi că ești fericit, tit! Când, în fapt, nu e decât o lume ciudată, nouă, veche, frântă, o harababură. Shalom îmi oferă paharul ei de apă și îl umplu. Dar într-o zi, bărbatul trece pe lângă semn împreună cu fetița lui și într-o doară apasă pe claxon. Și în fiecare zi când trece pe lângă semn, fiica lui îl imploră să mai claxoneze o dată. Și în scurt timp, de fiecare dată când conduce pe acea porțiune de autostradă, omul acesta blazat, cinic, anticipează apropierea semnului, anticipează apăsarea pe claxon. Și știi ce zice? Vreau să mă asigur că îmi iese ca lumea. Îmi împing scaunul în spate ca să aduc cartea de pe noptierea mea. Răsfoiesc paginile. Iată unica poveste cu tâlc din carte. În sinea mea și doar preț de o clipă, m-am simțit ceva mai fericit decât fusesem cu câteva secunde înainte. Ca și când apăsarea claxonului mă făcea mai fericit. Dacă pe o scară de la 1 la 10 mă simțeam un emoțional 2, atunci apăsam claxonul și nivelul meu de fericire creștea cu câteva puncte. Cu timpul am băgat de seamă că atunci când viram pe autostrada 544, valoarea de referință a stării mele emoționale începea să crească. Acea întreagă porțiune de 13 mile a început să devină un loc de refacere emoțională pentru mine. Las cartea pe masă și mă întind după canistra de apă. Vezi ce s-a întâmplat cu el? Pe semn scria, claxonează dacă ești fericit. Și omul a descoperit că actul de a apăsa claxonul îl făcea fericit. Tit, tit, Malakai surâde la capătul mesei, cu gura îndesată de mâncare. Îl iubesc de mă topesc. Cine pune un semn de carton lângă o autostradă, claxonează dacă ești fericit. Trebuie să ajung la restul poveștii înainte ca masa să se prefacă într-o gloată de canadieni puși pe claxonat. Bărbatul simte nevoia să afle, așa că dă peste o casă de cealaltă parte a copacilor înșirați pe autostradă și se duce la ușă și întreabă locatarii dacă știu ceva despre semnul fericit. Omul de la ușă îl invită înăuntru și zice da, da, el făcuse semnul. Și iată de ce făcuse semnul. Pentru că zi de zi stătea în casă într-un dormitor întunecat alături de tânăra sa soție care era bolnavă în stadiu terminal. ședea la căpătâiul ei zi după zi, veghind-o în timp ce ea aștepta să moară. Și într-o zi când nu mai putuse suporta, a vopsit semnul acela și l-a înfipt lângă drum, pentru că, zicea el, mă întind din nou după carte ca să găsesc pagina corectă ca să redau cuvintele cu precizie. Am vrut doar ca oamenii aflați în mașinile lor să nu ia clipa de față ca pe ceva cuvenit. Această clipă specială, nerepetabilă, petrecută alături de cei pe care îi iubesc cel mai mult, ar trebui savurată și ar trebui să știe conștienți de fericirea din ea. Mă uit de jur împrejur la fețele lor sonore, un juvaier care mă împresoară în acest spațiu. Lumina inundă masa. Șuvița rebelă a lui Hope este propriul ei aur. Ceva în lăuntrul meu claxonează tare și prelung. Nu pot relata sfârșitul poveștii decât în șoaptă. La început, după ce omul pusese semnul la vedere, se auzea doar câte un claxonit și colo. Iar când soția lui muribundă a întrebat ce însemna asta, soțul i-a explicat că pusese semnul la stradă. După câteva zile se auzeau mai multe, tot mai multe claxoane, iar soțul a zis că claxoanele... Mă uit din nou în carte, dar totul se vede ca prin ceață. În cele din urmă, rândurile răzbat la suprafață. Au ajuns să fie pentru ea ca un medicament. În timp ce zăcea acolo, auzea claxoanele și găsea mare alinare în gândul că nu era izolat într-o cameră întunecată, așteptându-și moartea. Era parte din fericirea lumii. Aceasta era literalmente peste tot în jurul ei. Atât de multă lumină se revarsă asupra mesei. Mă gândesc că va arăta cel mai bine pe ușa aceea. Fermierul face din ochi. Și când, după prânz, fermierul se îndreaptă spre atelier, îi strig din urmă: nu uita să aduci o bormașină ca să agățăm claxonul acela. El flutură din mână, străbătând în fugă curtea. Iar când, în bucătărie, șterg teșghelele, aud limpede răzbătând dinspre furgoneta parcată pe aleea noastră la ieșirea din atelier. Tit, tit, tit, izbucnesc în râs. Iată-l claxonând din camionetă. Mă îndrept spre fereastră râzând. Este fericit, fericit. Și mă întind după stiloul meu, aflat peste jurnalul recunoștinței ce zace deschis pe teșghea. Claxonează dacă ești fericit. Este în realitate, ca să fii fericit, claxonează. Iar adu mulțumire dacă ești plin de bucurie, este de fapt, ca să fii umplut de bucurie, adu mulțumire. Și aștern pe hârtie, fermierul claxonează și ce zâmbe tare. Asta a ajuns să fie medicament pentru mine. Din fereastră, Shalom îi face semn fermierului. El îi întoarce salutul. Ea cântă cuvintele încetişor către el. Claxonează dacă ești fericit și știe că el nu o poate auzi. Dar lumea întreagă este goana cerului și până și în întuneric suntem înconjurați de ea, de toată fericirea lumii, iar eu îmi țin jurnalul la îndemână cu mulțumirile pregătite, pentru că, literalmente, era peste tot în jurul ei. Îți mulțumesc, Doamne, pentru claxoanele pe care le pui în viața mea în fiecare zi, pentru șansele de a claxona și de a fi fericită. Arată mai mult, iar dacă o inimă plină de bucurie este un medicament bun, atunci aducerea de mulțumiri este rețeta mea zilnică. Doamne, Tu faci lumea aceasta întreagă să fie claxonul cerului și până și în întuneric sunt înconjurată de ea. Ajută-mă să o fac de 1000 de ori astăzi, să aduc mulțumiri claxon înaintea tronului Tău, bucuria ce răsună pe tot pământul și în mine.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30, ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: Miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Pe cărări cu Dumnezeu. Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând gloria lui Dumnezeu. De mult de mult, acum vreo 4.000 de ani, a trăit pe acest pământ un om foarte curajos și cu o credință mare. Numele lui era Iosua și despre viața lui putem citi în Biblie la cartea care își poartă numele. Moise a eliberat poporul lui Israel din robia Egiptului. Dar Dumnezeu a promis poporului nu numai eliberare de sub robie, dar și odihna într-o țară care să fie numai a lor. Țara promisă de Dumnezeu era Canaanul. Moise a condus poporul Israel din Egipt și până la granița cu Canaanul. Acolo Moise a murit și locul lui a fost luat de Iosua. Iosua era acela care avea să conducă poporul mai departe și să pună stăpânire pe Canaan. Dar Iosua trebuia să fie foarte atent, pentru că în Canaan locuiau niște oameni tare răi, pe care Dumnezeu de mult voia să-i pedepsească. Oamenii aceia nu aparțineau țării și trebuiau să fie alungați de acolo. Se mai afla acolo și un oraș mare, înconjurat de ziduri foarte înalte și foarte groase. Orașul se numea Ierihon. Ierihonul trebuia luat numai decât din mâinile oamenilor acelor răi. Dar cât erau zidurile de groase și cât soldați avea orașul, Iosua vroia mult să știe aceste lucruri. De aceea a chemat doi bărbați și le-a spus: duceți-vă pe ascuns în țara Canaanului, mergeți în Ierihon și observați totul. Nu vă temeți, pentru că Domnul va veghea asupra voastră. Și cei doi bărbați s-au dus. Au mers în lungul și în latul orașului și au cercetat totul cu deamănuntul. Iar spre seară au căutat un loc unde să doarmă și au intrat în casa unei femei pe care o chema Rahav. Casa lui Rahav era chiar pe zid, pe zidul orașului. Zidul era așa de gros încât erau case construite pe el. Femeia le-a dat repede de mâncare și apoi le-a dat o cameră unde să doarmă. Dar oamenii din oraș i-au văzut pe cei doi străini intrând la Rahav și au informat pe împăratul lor. Atunci împăratul a trimis soldați ca să aresteze pe cei doi străini. Soldații au bătut la ușă și au strigat: Rahav, deschide! Unde sunt cei doi străini? Avem ordin să-i arestăm, pentru că sunt spioni. Dar Rahav nu a vrut să-i dea în mâinile lor, ci i-a ascuns repede pe acoperișul casei, sub o grămadă de paie. Rahav știa cine erau cei doi străini. Auzise multe despre poporul Israel. Ea știa că Israel era poporul lui Dumnezeu, de aceea i-a ascuns în casa ei și a fost bună cu ei. Rahav le-a spus: știu că Dumnezeu v-a dat țara această vouă, nu este a noastră. Oamenii de aici sunt foarte răi și nici nu vor să audă de Dumnezeu. În schimb, au frică de voi, de poporul lui Dumnezeu. Pentru că v-a mers vestea peste tot cum v-a scos Dumnezeu din Egipt cu mare putere, cum a secat marea pentru voi și ați trecut-o ca pe uscat și cum toți împărații care v-au făcut rău au fost nimiciți. De aceea v-am ajutat eu, pentru că eu cred că Dumnezeul vostru este singurul Dumnezeu adevărat, singurul Dumnezeu care poate salva. Apoi Rahav i-a rugat pe cei doi oameni din poporul Israel să salveze pe ea și pe familia ei de la moarte atunci când Ierihonul va fi luat pe ei. Și cei doi oameni au promis lui Rahav că ea și familia ei vor trăi, vor rămâne în Ierihon și se vor alătura poporului Israel. Dumnezeu are și astăzi un popor care se numește poporul lui cel sfânt. Poporul lui Dumnezeu este mare la număr și se întinde peste tot pământul. Și cei care vor să se alăture la numărul lor sunt primiți cu multă bucurie. Și astăzi Dumnezeu face lucruri minunate în poporul lui. Și într-o zi, poporul lui va intra în țara promisă, în Canaanul Ceresc, unde va fi numai bucurie. Vrei și tu să crezi în Dumnezeu și să faci parte din poporul lui? Curând va veni un mare necaz pentru dușmanii poporului lui Dumnezeu. Dar cei care vor face parte din poporul lui vor fi salvați și vor primi în dar viața veșnică, plină de bucurii, în Canaanul Ceresc.

Iosua era un conducător curajos, dar curajul lui venea din credința și ascultarea de Dumnezeu. Domnul a venit la Iosua și i-a spus: scoală-te, treci Iordanul și cucerește Canaanul ca să intrați în țara promisă. Fii tare și foarte curajos. Fii credincios legii care am dat-o eu. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga de la ea. Și atunci vei avea succes în tot ce vei face. Nu te teme și nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine în tot ce vei face. Ce promisiuni mari i-a dat Dumnezeului Iosua! Dar aceeași promisiune este valabilă și pentru mine și pentru tine. Dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și nu ne abatem de la el, atunci Domnul ne va da succes în tot ce facem. Acum ascultăm cântarea Josua, cuvintele în limba română, dacă vrei să ți le notezi, sunt strofa întâi. Domnul a spus: fii foarte curajos și intră în Canaanul ce vi l-am promis, Iosua. Nu te înspăimânta, cu tine e Domnul, Iosua. Strofa 2. Tu fii credincios în cuvântul meu sfânt, ziua și noaptea, astfel la el cugetând, Iosua. Dacă vei face așa, victoria va fi a ta, Iosua. Strofa 3. Nimeni vreodată nu va putea să stea contra poporului meu cel sfânt, Iosua, Iosua. Eu nu te voi lăsa. Bucuria va fi a voastră, Iosua.

La cuvântul Domnului, armata lui Iosua s-a apropiat de Rehon. Locuitorii cetății, văzându-se înconjurați de dușmani, au închis poarta orașului. Ce putea face oare poporul Israel? Zidul era foarte gros, nu-l putea sparge nimeni și poarta era foarte înaltă, nu o putea sări nimeni. Soldații Erihonului s-au suit pe zid, gata de luptă. Atunci, un înger a apărut în fața lui Iosua și a spus: Sunt comandantul oștirilor cerești ale lui Dumnezeu și îngerii lui sunt gata de luptă. De partea noastră sunt și toate forțele naturii. Tu să faci tot ce-ți voi spune eu, pentru că războiul este al lui Dumnezeu, dar biruința va fi a voastră. Iosua repede s-a închinat comandantului ceresc, apoi Domnul i-a dat instrucțiunile. Iată ce să faci, a spus el, să înconjurați în marș tăcut în fiecare zi cetatea Erihon. Așa să faceți timp de 6 zile, dar a 7-a zi să înconjurați zidurile cetății de 7 ori. Apoi, când îți voi spune eu, să înceapă instrumentele să cânte și poporul să strige și să chiuie de bucurie ca și cum ați fi câștigat lupta. Iosua nu a întrebat, dar de ce să facem toate aceste lucruri? Acestea au fost instrucțiunile și el a spus că așa va face. Poporul așadar, la comanda lui Iosua, a înconjurat în fiecare zi câte o singură dată zidurile Erihonului. Mersul în jurul cetății se făcea în liniște. Dar soldații de pe zid râdeau de ei și ziceau: Ce fac acești israeliți fără minte? Așa vor ei să cucerească orașul? Sau se joacă cu noi? A 7-a zi, poporul condus de Iosua a înconjurat zidurile de 7 ori, apoi s-a oprit. Deodată au început să cânte instrumentele și oamenii au început să strige și să chiuie de bucurie, ca și cum ar fi câștigat lupta. Și atunci, zidurile groase au început să se miște, să se încline și să cadă cu trosnet mare și toți oamenii răi ai Erihonului au fost omorâți. Numai Rahav și familia ei au scăpat. După ce au cucerit Erihonul, poporul Israel a cucerit și celelalte orașe. Au pus stăpânire pe toată țara frumoasă a Canaanului. Au construit case, au semănat grâu și au crescut turme de vite și de oi. Acum aveau tot ce le dorea inima: mere de albine, lapte și fructe gustoase. Ce bine trăiau ei în țara aceea minunată! Iosua a spus poporului: Nu uitați ce a făcut Domnul pentru voi. Iubiți-l și ascultați-l în toate. Vreți să faceți așa? Și poporul a răspuns: Da, vrem. Domnul este Dumnezeul nostru și poporul care îl slujește pe Dumnezeu va fi întotdeauna fericit. Nu ai vrea să faci parte și tu din poporul lui Dumnezeu?

0: Cu acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 9 iulie. În anul 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania. În 1816, Argentina își declară independența față de Spania. În 1943 s-a născut Margareta Păslaru, cântăreață de muzică ușoară, stabilită la sfârșitul anilor 70 în Statele Unite ale Americii. În 1946 s-a născut Angela Similea, interpretă de muzică ușoară. În 1947 s-a născut Mirabela Dauer, interpretă de muzică ușoară. Tot într-o zi de 9 iulie, în 1968, s-a născut Daniel Iordăchioae, solist de muzică ușoară. În 1978 a murit principele Nicolae de Hohenzollern, fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. Iar în 1989 a murit Călin Gruia, prozator.

Actor și poet. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Este ora 17, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Aș vrea în această seară să abordez o temă care este înrudită cu subiectul nostru de studiu biblic din Cartea Apocalipsei și aș vrea să intitulez tema din această seară Lepădarea de credință, pentru că găsim în Cartea Domnului, la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3 și 4, care spun următoarele cuvinte. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de cel ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3 și 4. Aș vrea să subliniem aici o expresie, lepădarea de credință. Noi joia viitoare vom studia capitolul 13 din Genesa, care vorbește despre fiara Apocalipsei. Și Apostolul Pavel spune să nu vă înșele nimeni că nu o să vină anticristul sau fiara din Apocalipsă până nu va urma lepădarea de credință. Ceea ce va preceda venirea anticristului este lepădarea de credință. Este un subiect care s-a dezbătut foarte puțin între noi și cred că ar merita studiat foarte aprofundat. Aș vrea să ne gândim la subiectul ăsta pentru că foarte multă lume din zilele noastre așteaptă o mare trezire spirituală. Auzim peste tot că va veni o mare trezire spirituală peste tot. Sfânta Scriptură mai degrabă spune că înaintea sfârșitului lumii va veni o lepădare de credință majoră. Nu neapărat o trezire spirituală, ci o lepădare de credință a multor creștini. Aș vrea să ne gândim puțin la subiectul ăsta, pentru că lepădarea de credință, apostazie, cel mai des folosit cuvânt este apostazie, vine din grecescul afistemi, care înseamnă a sta departe de ceva, a sta departe de ceva. De aceea apostazia ar însemna o lepădare de credință, o dezertare de la crezul adevărat, o abatere de la cuvânt, de la credință, de la Dumnezeu, o abatere de la standardul divin, standardul lui Dumnezeu pentru viața creștină de fiecare zi. Apostolul Pavel are o predilecție pentru subiectul ăsta și găsim de câteva ori în Scriptură referiri la această apostazie. Unul dintre versete care este extrem de tulburător, la supra care va trebui să revenim în studiile noastre biblice, este din 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, unde Apostolul Pavel spune așa: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Este unul dintre cele mai puternice și tulburătoare versete din Noul Testament. Pavel spune că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, zicea el, și avem un text pe care noi l-am studiat îndeaproape, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 la 5, în care Pavel spune vremuri vor fi foarte grele. Vremurile grele și cuvântul greu de acolo îl mai găsim în descrierea descrierea evanghelistilor care vorbesc despre îndrăcitul din Gadara. Se spune despre îndrăciții aceia că erau așa de greu de suportat, atât de teribil, atât de îngrozitori erau, și exact același cuvânt îl folosește Apostolul Pavel când spune că vremurile din urmă vor fi vremuri îngrozitoare. Și vremurile acelea grele de la urmă, zicea Apostolul Pavel, și Duhul ne spune lămurit că în vremurile acelea mulți se vor alipi de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Învățăturile înșelătoare și ale dracilor duc la apostazie, duc la îndepărtare de Dumnezeu. Haideți să vedem câteva apostazii pe care biserica le-a cunoscut în Noul Testament. Biblia are câteva apostazii despre care vorbește în Noul Testament. În primul rând erau iudaizatorii. Erau evrei aceia care se întorceau la credință și care credeau într-un mod eronat că a deveni creștin prima dată trebuie să te faci evreu. Trebuie să te tai împrejur și să respecti legea. Numai atunci poți să devii creștin. Pentru că așa s-a întâmplat cu ei. Ei din faptul că erau evrei, tăiați împrejur, respectau legea lui Moise, au ajuns să fie creștini. Și au început să propovăduiască peste tot unde mergeau. Dacă păgânii sau cei dintre neamuri vor să se întoarcă la Dumnezeu, nu au decât să se taie împrejur, să respecte legea. De aceea erau numiți iudaizatori aceștia. Apostolul Pavel a avut un război îngrozitor de puternic cu ei și s-a întors la Ierusalim să spună apostolilor ce erezii răspândeau creștinii dintre evrei care se duceau printre neamuri. Și a condamnat foarte mult această practică a iudaizatorilor care cereau tăierea împrejur la orice păgân care se întorcea la Dumnezeu, trebuia să se taie împrejur. Vă dați seama ce piedică majoră se punea în calea Evangheliei când un adult, nu un păgân care voia să se întoarcă la Domnul, trebuia să tăiat împrejur. Apoi, un alt pericol pentru creștinism din timpul acela erau filozofiile lumii, modul de gândire a societății dominate de filozofiile grecești care pătrundeau în Israel, mai ales prin rândul celor din partidul, nu neapărat a fariseilor, pentru că era foarte înguși, dar saducheii îmbrățișau foarte repede învățăturile care veneau din afară. Și atunci învățăturile acestea îi depărtau pe oameni de Hristos și de învățătura adevărată. De aceea Apostolul Pavel în Coloseni 2:8 spune așa: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Erau o serie de evrei interesați de ce gândeau străinii. Întotdeauna se pare că în afară e mai grozav decât înăuntru. Noi români am suferit toată istoria. Și până acolo că unii voiau să trăiască în țară ca afară. Și au și plecat afară și avem la ora actuală nu știu câte, aproape 10 milioane de români care trăiesc peste tot în lume. Și evreii aveau asemenea apucători și se lăsau influențați de gândirea grecească. Apoi vedem în 1 Corinteni, capitolul 11, această stricăciune, dacă vreți, această deturnare a cinei Domnului de la scopul ei inițial. Evreii se adunau să mănânce bine, cei bogați aduceau mâncare bună de acasă, săraci se uitau cu jin la bogați care mâncau. Și Apostolul Pavel spune, unii nu numai că mănâncă, dar și beau și se îmbătau. Pur și simplu la cină Domnului ajunseseră să calce în picioare exact sfințenia unui asemenea moment de părtășie cu Domnul. Și Pavel consideră asta o apostazie, o îndepărtare de la credința cea adevărată și scrie un capitol întreg ca să corecteze această problemă a cinei Domnului. Nu numai că cina Domnului este pervertită și folosită în mod greșit, dar neînțelegerea și folosirea greșită a darurilor Duhului Sfânt îl face pe Apostolul Pavel în capitolele 12 și 14 întâi Corinteni să corecteze folosirea greșită a darurilor Duhului Sfânt care duceau și ele la apostazie într-un fel. Nu vreau să insist asupra acestui lucru, vreau să amintesc un al cincilea domeniu, pentru că erau abateri doctrinare și morale în rândul creștinilor de atunci. În primul rând, negau învierea Domnului Iisus Hristos. A fost un atac al diavolului în învățăturile greșite a unora creștini care atacau exact învierea Domnului. Și Pavel spune, dacă n-a înviat Domnul, atunci suntem pierduți, neiertați de păcate. Nu există nimic mai cumplit decât să negăm învierea Domnului. O să fim rămași cu toții în păcatele noastre dacă El n-a înviat. Apoi, era o doctrină a revenirii iminente a lui Iisus Hristos. Și nu numai că oamenii credeau și nu era rău să crezi că Domnul va veni foarte curând, dar propovăduiau că a și venit deja Domnul. Și Apostolul Pavel trebuie să scrie în 2 Tesaloniceni o serie de texte în care să condamne o asemenea erezie, dacă vreți, o asemenea apostazie. Propovăduiau că deja Domnul a venit și i-a lăsat pe ăștia aici. Acum nu vă spărați pe mine câteodată când vin la biserică și nu-i prea multe lume pe aici, mă întreb, nu cumva a fost răpirea și am rămas numai eu pe aici, așa? Asta ni se întâmplă întotdeauna când venim la biserică și nu venim prea mulți frați. Dar erau o serie de creștini în Tesalonii care credeau și spuneau că Domnul a și venit deja și pe ăștia a lăsat pe aici, așa au rămas nerăpiți. Apoi a fost o controversă care a dus la multă apostazie în rândul primilor creștini, discuțiile despre natura lui Iisus Hristos. Unii spuneau că este om și a fost îndumnezeit, alții spuneau nu, a fost numai Dumnezeu și n-a fost om absolut deloc. Era foarte greu să înțelegi că Iisus a fost 100% om și 100% Dumnezeu în același timp. De fapt, discuțiile despre persoana Domnului Iisus Hristos au continuat câteva secole la rând, până prin 325 la Niceea s-a stabilit în sfârșit care este învățătura biblică despre Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și s-a definit odată pentru totdeauna doctrina creștină privind pe Domnul Iisus Hristos. Dar biserica a cunoscut apostazii în acest domeniu. Eu cred că biserica de astăzi are altă problemă foarte majoră, cine este Duhul Sfânt. Cu tot penticostalismul și cu toată mișcarea carismatică, încă nu avem o doctrină corectă cine este Duhul Sfânt. Unii spun că este o putere, unii spun că este numai arvuna moștenirii vieții veșnice. Foarte greu îl tratăm ca persoană. Spunem că Dumnezeu e format din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar când e vorba, ne rugăm lui Dumnezeu, e în regulă, ne rugăm Domnului Iisus, e în regulă, dar când ne vorba să ne rugăm Duhului Sfânt, aici avem o problemă majoră, până și noi penticostali. Eu am auzit frați penticostali sărind în aer, pur și simplu că cineva s-a rugat pentru ajutorul Duhului Sfânt, s-a rugat Duhului Sfânt să intervină. Pentru că nu-L tratăm pe Duhul Sfânt ca și persoană din Dumnezeu. Încă avem erorile noastre. Și aș putea spune că este domeniul de apostazie a creștinismului contemporan. Dar hai să vedem câteva lucruri, de fapt, din viața noastră, a fiecăruia, care favorizează apostazia. Dacă ne gândim la cele 7 biserici din Apocalipsă pe care noi le-am studiat împreună, găsim o serie de lucruri foarte departe de învățătura adevărată a lui Hristos, multă apostazie în cele 7 biserici. Și aș vrea să parcurg cu dumneavoastră doar câteva dintre aceste lucruri care favorizează apostazia noastră fiecăruia. Numărul 1 este că ne părăsim dragostea dintâi. Biserica din Efes, spunea Domnul aceste biserici în 2:4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. N-ai pierdut-o, că dacă pierdem n-am fost atenți, dar am părăsit-o, voit, am abandonat-o. Când creștinismul nostru devine rutină, devine ritualism, devine obicei, de ce merg la biserică? Păi mașina vine singură. Nu vi s-a întâmplat Eu vin câteodată la biserică sau mai ales când ajung înapoi acasă, întreb pe nevastă mea, cum te-am ajuns noi acasă? Că nici nu m-am gândit că trebuie să vin acasă. Mașina merge singură, deja. Și n-are... Nu e al lui Elon Musk. E rutina. Rutina, cineva spune că rutina duce la rugină. Ajungem ruginiți. Ne ruginim în direcția în care suntem. Venim la biserică din automatisme. Nici nu știm, băi, de ce am fost. Dacă ieșim afară din biserică și cineva în parking ne întreabă despre ce s-a predicat, habar nu avem. Nu reținem nimic. Nu se întâmplă nimic cu noi. Venim de ani de zile și suntem aceiași oameni netransformați, neschimbați. Și lucrul ăsta vine din faptul că ne-am părăsit dragostea din tâi. Formele exterioare devin mai importante decât cele interioare. Faptul că suntem prezenți, suntem pe o listă, e mult mai important decât ce se întâmplă cu sufletul nostru. Știți că Dumnezeu cere ascultarea inimii binevoitoare, ascultarea totală de cuvântul lui Dumnezeu? Și soluția este simplă. Pocăiți-vă și faceți primele fapte. Faceți faptele din tâi. Reveniți la părtășie și la închinarea inițială. Reveniți la prima relație cu Dumnezeu. La faptele dragostei din tâi. Un al doilea lucru care favorizează apostazia este compromisul cu doctrinele omenești. Apostolul Ioan, care scrie Apocalipsa, spunea că bisericile de acolo erau infestate de învățăturile lui Balaam. Acum, dacă citim în Vechiul Testament, știm foarte bine că Balaam i-a învățat pe Balac și pe evrei, nu? Că nu puteau să se unească la oaltă, că ăștia erau păgânii al lui Balac și evrei erau credincioși lui Jehova. Nu puteau participa la festivalurile lor, dar i-a învățat să-și trimite fetele la racolat ficior de la evrei. Și foarte curând i-au lămurit și i-au atras pe băieții de la evrei la festivalurile lor în care s-au destrăbălat în toate felurile, s-au îmbătat, și-au curvit și-au făcut toate minunile posibile. Evreii au ajuns să se închine idolilor pentru că au fost atrași. Și învățăturile lui Balaam la asta se referă. Apoi, Biblia spune de învățăturile nicolaiților. Nicolaiții care... După părerea unora, erau urmașii lui unui diacon Nicolae din Antiohia. Ăștia aveau trei idei foarte periculoase. Creștinii puteau să participe la toate slujbele și la festivalurile păgâne, ba chiar să se îndoape și să mănânce la mesele idolilor, la jertfele de acolo, fără niciun fel de probleme morale. A doua treabă, creștinii erau învățați de către acești oameni, nicolaiții, că imoralitatea sexuală nu e nicio mare scofală pentru că se petrece în trup. Și trupul și așa e rău și păcătos, nu? Duhul este de la Domnul, așa că poți să păcătuiești cât vrei cu trupul, că și așa o să meargă în pământ și o să meargă în iad, nu? Duhul este important. Să știți că o serie de învățători de astea a nicolaiților plutesc și între creștinii de astăzi. Poți să faci ce vrei, să te uiți la ce vrei, să faci toate minunile, că Duhul e important, nu trupul, nu? Păcătuiești cu trupul. Nu se separe viața spirituală de cea morală. Acești nicolaiți sunt precursorii gnosticismului, o filozofie care a tulburat foarte mult gândirea creștină în primele secole. Pentru că în vederea lor trupul era rău, nu? Creștinii aveau două variante. Prima, care erau destul de puțini, au zis, îl punem pe trupul ăsta la ordine, nu-i dăm să mănânce, postim, ne izolăm în munți, ne facem călugări, mâncăm numai lăcuste ca Ioan Botezătorul și îl punem la punct pe trupul ăsta dacă e așa de păcătos, nu? Duhul este important. Și așa s-a născut călugării de-a lungul istoriei. Partea cealaltă, care a fost mult mai răspândită în creștinism, au spus, domnule, dacă și așa trupul ăsta nu este de nicio importanță, numai Duhul este, putem să facem ce vrem. Putem să trăim cum vrem, în curvii, în tot ce există, pentru că și așa trupul ăsta nu-i bun de nimica. Spiritul acesta compromisului cu lumea întotdeauna a dus la apostazie. Când omul stabilește standardul doctrinei și a practicii ei, compromite adevărul lui Dumnezeu. Iată ce spunea Iuda în versetele 3 și 4. S-au strecurat printre voi, zicea el, oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru, și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Ioan zice, dar cine este anticristul dacă nu cel care tăgăduiește pe stăpânul nostru care este Iisus Hristos? Soluția și pentru acești oameni este aceeași. Pocăiți-vă, pentru că Dumnezeu va judeca și va condamna întreaga lume dacă nu ne pocăim. A treilea lucru care favorizează apostazia este tolerarea râului și a erorii în biserica creștină. Când răul și eroarea sunt tolerate și nu sunt disciplinate, apostazia are deja un punct de sprijin printre noi. Ascultați-mi, una dintre explicațiile foarte eronate are pildei cu neghina, pe care eu am auzit-o și foarte des între frați. Măi, fraților, să nu-i pedepsim pe frați, că Domnul spune, neghina trebuie să stea cu grâu până la sfârșit. Yes, dar nu în biserică, frate, în lume. În lume, da, așa se va întâmpla. Neghina va sta împreună cu grâu în lumea asta. Dar în biserică n-are ce căuta neghina. În biserică trebuie să aibă loc disciplina bisericească. Aici trebuie să intervină Hristos și autoritatea bisericii de a-l pune pe curvarul din Corint, de a-l pune sub disciplină, de a-l da pe mâna satanei dacă trebuie, până se întoarce la Dumnezeu. Problema este că de foarte multe ori, nu numai că interpretăm aceste pilde ale Domnului în mod greșit, dar le aplicăm în mod greșit. Hai să-l iertăm că e fratele nostru. Hai, o făcut, aia al nostru. Ia, dar mâine o să fie în loc de 1, 2, 3, 4, 10. Pormă o să fie toți. Ce ne facem? Cuprinde această apostazie o întreagă biserică. Mustră și confruntă și îndeamnă. Nu îngădui. Avem obligația să spunem adevărul, avem obligația să mustrăm păcatul, să îndreptăm pe cel care a căzut, să-l ajutăm să iasă de acolo. Pocăiți-vă, dacă nu veți fi înfruntați cu necazul cel mare, spune în final cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, este vorba despre aroganță și autoneprihănire. Știi ce spune Domnul unei biserici? Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Apocalipsa 3:1. Mulți dintre noi din biserica creștină de astăzi, reputația este mai importantă decât credincioșia noastră. Apostazia este cu siguranță în frunte. Nu ne interesează astăzi decât standardele care de obicei sunt lumești și nu ale lui Dumnezeu. Standardele lumești de sănătate spirituală, ce înseamnă? Biserica este sănătoasă pentru că are mulți membri, are mulți bani, are o clădire uriașă, are putere financiară, are membri influenți, de reputație, avem relații în politică, nu? Biserica are aceste standarde de sănătate morală care nu sunt deloc din Biblie, sunt din lumea asta. Și și astea duc întotdeauna la apostazie. E nevoie de pocăință, de vigilență și perseverență, de seriozitate în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne judecă după aceste standarde lumești, după numerele de astăzi. Ne judecă pentru că El se uită la sufletele noastre. Și ultima care vreau să o amintesc este apatia spirituală. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, spune Apocalipsa 3:15. Apatia și autosuficiența ne adoarme. Suntem copți pentru eroare, pentru greșeală, pentru apostazie. Am devenit apatici. Apatia spirituală este autoamăgire, autoamăgitoare. Ne convingem singur că suntem bine, când de fapt noi L-am respins pe Hristos. Ne rugăm rar, citim Biblia și mai rar, facem fapte bune numai când ne vede cineva sau ne obligă cineva. Suntem creștini doar de nume, doar de evidențe, de registre bisericești și așa mai departe. Și acestora spunea Domnul: pocăiți-vă și fiți plini de râvnă pentru Hristos și adevărul Său. Am ascultat-o pe sora care a vorbit despre misiunea din Africa. Vreau să vă aduc aminte că biserica asta a donat anual 80.000 de dolari pentru misionarii români care au plecat în America, în străinătate. I-am susținut pe copiii aceia care au plecat prima dată. Avem vreunul care îl mai suportăm astăzi? Nu cumva am devenit apatici? Nu cumva am uitat de misionari? Pentru că dacă nu ești misionar, ești demisionar. Am demisionat de la misiunea lui Hristos. În concluzie, vreau să spun numai câteva lucruri foarte scurte. Cum să reacționezi sănătos la semnalele apostaziei? Verifică totul cu Scriptura. Citește regulat Biblia, dar nu doar versete izolate. Mulți dintre noi deschidem Biblia în întâmplare. Ce ne vorbește Domnul astăzi? Wow, citim un verset. Nu citi așa pe sărite. Ia-o și hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Compară ceea ce se predică cu contextul biblic. Compară cu Biblia. Roagă-te pentru discernământ, înțelepciune și smerenie și curaj. Discută cu liderii bisericii cu respect. Pun întrebări clare cu Biblia în mână. Observă dacă răspunsul e deschis sau defensiv sau poate agresiv. Îi abordăm pe liderii noștri spirituali numai când avem noi impresia că ne fac nedreptăți. Nu ne pun să predicăm cât vrem noi, nu ne pun la nu știu ce, să cântăm, să, eu știu. Restul nu mergem să discutăm Biblie cu ei. Uneori credem că o știm mai bine decât ei. Îi corectăm. Caută confirmare la credincioșii maturi care iubesc Scriptura. Dacă ai vreo îndoială undeva, du-te, discută cu cineva care știe. Discută cu cineva care a mai trecut pe acolo. Dacă apostazia e reală și ea persistă, poate e timpul unei mari schimbări. Ori să te schimbi tu, ori să schimbi biserica unde ești. Că s-ar putea să fii membru de multă vreme într-o biserică apostată și n-ai curaj să faci nicio schimbare și stai acolo în continuare, că acolo te duce mașina singură, nu-i așa? Apropo de asta, am auzit recent și cred că o să-mi cumpăr o Tesla. S-ar putea să fii membru de multă vreme într-o biserică apostată și n-ai curaj să faci nicio schimbare și stai acolo în continuare, că acolo te duce mașina singură, nu-i așa? Apropo de asta, am auzit recent și cred că o să-mi cumpăr o Tesla. M-am auzit că-ți face

0: Și domnule, dacă ți-ar aduce bani, eu mi-aș cumpăra una din asta, că până acum nu m-am jefuit de bani. Benzină, toate minunile posibile. Ei, eu cred că mulți dintre noi avem mașini care ne duc la biserică, vrem, nu vrem, și uneori nici nu știm de ce am fost. Haideți să tragem un semnal de alarmă, să ne ferim de apostazie, pentru că ea bate discret la ușa multora dintre noi, și Domnul să ne ferească și să ne ajute să rămânem credința cea adevărată. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Petru Lascău. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Ridicarea, încurajarea și motivarea. Întărește-te și îmbărbătează-te. Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua 1:9. În 1791, John Wesley a scris o scrisoare către William Wilberforce, un membru al Parlamentului luptător pentru abolirea sclaviei. Scrisoarea, care a devenit celebră, conținea următoarele cuvinte: Onorate Domn, dacă nu Dumnezeu v-a ridicat pentru această luptă, veți fi înfrânt de împotrivirea oamenilor și a diavolului. Însă, dacă Dumnezeu este cu dumneavoastră, cine poate fi împotrivă? Sunt oare toți oamenii la un loc mai puternici decât Dumnezeu? Să nu obosiți în facerea binelui. Mergeți înainte în numele Lui și prin puterea Sa, până când chiar și sclavia americană, cel mai crunt lucru care a existat vreodată, va dispărea. Cu afecțiune, John Wesley. 4 zile mai târziu, John Wesley a murit, la vârsta de 88 de ani, însă impactul pe care l-a avut în viața lui Wilberforce a continuat ani de zile. N-a reușit să convingă Parlamentul să abolească sclavia, însă n-a renunțat la luptă. A continuat-o decenii de-a rândul, în ciuda tuturor clevetirilor, meschinăriilor și amenințărilor. Câteodată, când credea că nu mai are putere să meargă mai departe, recitea scrisoarea de încurajare a lui Wesley. În cele din urmă, în 1807, sclavia a fost desființată, iar în 1833, Wilberforce a fost înmormântat. Un fragment din epitaful său conține următoarele cuvinte: Prin binecuvântarea lui Dumnezeu a îndepărtat din Anglia vinovăția comerțului cu sclavi africani și a pregătit calea pentru abolirea sclaviei în fiecare colonie a Imperiului. Scaldă-ți cuvintele în iubire, bazează-le pe cuvântul lui Dumnezeu și ieși din lume hotărât să te ridici, să încurajezi și să motivezi pe cineva.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană, după 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat partea a treia, Menuetto Allegretto, din Sinfonia numărul 41, Jupiter. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 4. Arma mortală a diavolului. Imaginea biblică a diavolului e destul de diferită de cea populară. În Biblie, el nu este creatura comică din desenele animate, cu coarne, coadă, furcă și îmbrăcat nostimă în poale roșii. Diavolul este mai degrabă un adversar deștept, isteț și periculos. Pentru că face parte din lumea spiritelor, diavolul vă știe slăbiciunile. Vă înțelege neputințele și le folosește împotriva voastră. Biblia nu vorbește atât de puterea diavolului, cât de extrema lui subtilitate, șiretenie și înșelătorie. Folosește șiretlicuri și mijloace istețe, stratageme și planuri. Știe cum să vă exploreze slăbiciunile în direcția descurajării, a dezamăgirii, a eșecului și a abandonării vieții creștine. Se vorbește despre el ca despre un leu care răcnește și care caută pe cine să înghită. Pavel a scris despre duhurile rele ale întunericului, împotriva cărora luptăm. În întuneric suntem atacați sau dezamăgiți cu ușurință. Subestimarea. Unele dintre cele mai puternice arme din arsenalul diavolului sunt cele psihologice. Frica e una dintre ele, îndoiala e alta. Urmează mânia, ostilitatea, îngrijorarea și, desigur, sentimentul vinovăției. Vina îndelungată e greu de înlăturat. Pare să persiste chiar și după ce creștinul cere iertare și acceptă harul iertării. Un jenant sentiment de autocondamnare planează asupra multor creștini, ca smogul din Los Angeles. Sunt învinși de cea mai puternică armă psihologică folosită de diavol împotriva creștinilor. Această armă are efectul unui proiectil fatal. Numele ei? Subestimarea. Cea mai mare armă psihologică a diavolului e sentimentul de inferioritate, nepotrivire și subestimare. Acest sentiment îi stăpânește pe mulți creștini, în ciuda minunatelor experiențe spirituale, în ciuda credinței lor și a cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu. Deși își înțeleg calitatea de fii și fiice ale lui Dumnezeu, au mâinile legate, sunt cuprinși de un sentiment al inutilității. Sunt patru căi prin care diavolul folosește cea mai devastatoare armă psihologică și afectivă din arsenalul său pentru a aduce înfrângerea și eșecul în viața dumneavoastră. 1. Subestimarea vă paralizează potențialul. Prin locurile pe unde am predicat, am văzut îngrozitorul impact al sentimentului de inferioritate. Am fost martorul tragicei pierderi de potențial uman, al vieții diluate, al darurilor irosite, al pierderii unei veritabile comori de putere și posibilități. Și mi-a plâns sufletul. Știți că și Dumnezeu plânge din acest motiv? Nu este atât mânios cât îndurerat. Plânge paralizarea potențialului vostru prin subestimare. Prețul e foarte mare, căci se pare că toți ne luptăm cu așa ceva. Foarte puțini oameni au depășit pe deplin îndoielile care bântuie, dezamăgirile îngrozitoare în legătură cu cine sunt și ce pot fi ei. Subestimarea începe încă din leagăn, continuă în grădiniță și se înrăutățește în adolescență. La maturitate, pare să se transforme în marea ceață care învăluie pe mulți, zi de zi. Câteodată se ridică puțin, dar se lasă din nou, încercând să inunde, să înnece. Din nefericire, este o plagă printre creștini. Într-o casetă intitulată Arsenalul psihologic al diavolului, psihologul creștin Jim Dobson povestește despre un sondaj făcut pe un mare număr de femei. Majoritatea erau căsătorite, sănătoase și fericite. Potrivit declarațiilor lor, aveau copii fericiți și securitate financiară. În test, doctorul Dobson a înșirat 10 cauze ale depresiei. Le-a cerut femeilor să le numeroteze în ordinea în care acestea le afectau viața. Iată lista pe care le-a dat-o. Absența iubirii romantice din căsnicie, conflicte cu socrii, subestimare, probleme cu copiii, dificultăți financiare, singurătate, izolare, plictiseală, probleme sexuale în căsnicie, probleme de sănătate, oboseală și presiunea timpului, îmbătrânirea. Femeile le-au ordonat în funcție de cantitatea de depresie produsă. Care a ieșit detașat înaintea celorlalte? Subestimarea. 50% dintre aceste creștine au pus-o prima, 80% dintre ele au pus-o a doua sau a treia. Înțelegeți cât potențial afectiv și spiritual se irosește? Aceste femei se luptau cu depresia provocată predominant de subestimare, al cărei sentiment le trăgea în jos. Una dintre pildele spuse de Iisus a fost cea a polilor. Omul cu un singur pol era imobilizat de frică și de sentimente de inadecvare. Pentru că se temea atâta de eșec, nu și-a investit banul, ci l-a îngropat și a încercat să-l protejeze. Viața lui era o proprietate înghețată. Înghețată de frica de a fi respins de stăpân, frica de eșec, frica de a fi comparat cu ceilalți doi care își făceau investițiile, frica de a risca. A făcut ceea ce fac mulți oameni care se subestimează. Nimic. Și este exact ce vrea diavolul pentru dumneavoastră ca și creștin, să fiți atât de înlănțuit încât să zăceți înghețat, paralizat, mulțumindu-vă cu o slujbă și o viață mult sub potențialul dumneavoastră. 2. Subestimarea vă distruge visele. Ați auzit probabil vechea zicală. Nevroticii sunt oameni care construiesc castele în văzduh, psihopații sunt cei care se mută în ele și psihiatrii sunt cei care strâng chiria. Dar eu nu vorbesc despre visele cu ochii deschiși ori despre fanteziile nerealiste. Nu putem trăi în visele noastre, nu putem trăi pe seama lor, dar trăim prin ele. Una din caracteristicile cinzecimii, așa cum a fost profețită de Ioel și împlinită în Cartea Faptele Apostolilor, este că atunci când Duhul Sfânt se revarsă, tinerii au vedenii și bătrânii au vise. Duhul Sfânt ne ajută să avem vise îndrăznețe, să vedem ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, cu noi și mai ales prin noi. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Da, dacă modul în care te vezi pe tine însuți este greșit, dacă te subestimezi, crezându-te inferior și neajutorat, te vei distruge singur. Visele tale vor fi nimicite și marele plan al lui Dumnezeu pentru tine nu se va împlini. Cea mai bună ilustrare a acestui lucru se află în Vechiul Testament, în Numeri, capitolele 13 și 14. Dumnezeu a avut o viziune pentru poporul său, un vis frumos, îndrăzneț. Le-a implantat în inimi și în minți imaginea pământului făgăduinței, în care curge lapte și miere, un pământ pe care ei urmau să-l stăpânească. Dumnezeu i-a adus la granița pământului făgăduinței, aproape de planul îndrăzneț pe care l-avea pentru ei. Moise și-a primit instrucțiunile de la Domnul și apoi a trimis un detașament de recunoaștere să exploreze pământul. Aceasta e prima atestare a CIA, Agenția de Informații din Canaan. Moise a trimis elita Israelului cel mai bun om din fiecare seminție și a așteptat cu încredere ca realitățile din Canaan să confirme visele lui Dumnezeu și promisiunea lui. Și, într-un fel, le-au confirmat, căci toți soldații au fost de acord. E un pământ fantastic. Iată fructele. N-am mai văzut struguri și rodii ca acestea. Și mierea e cea mai dulce dintre cele pe care le-am gustat vreodată. Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor. Înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Numeri, capitolul 13. Nu prea poți avea o părere mai proastă despre tine decât să te vezi ca o lăcustă. Mesagerii au început să plângă și să se înspăimânte. Numai Caleb și Iosua au avut altceva de spus. Ei au fost de acord cu datele situației. Observațiile lor erau aceleași, dar pentru că percepțiile au fost diferite, concluziile lor au fost diferite. De ce? deoarece Caleb era însuflețit de un alt duh. Acesta este răspunsul. Caleb nu avea o teologie de vierme. El și Iosua nu se vedeau niște lăcuste. Ei au spus: bineînțeles că oamenii sunt mari, dar să nu ne temem de ei. Domnul este cu noi. Îmi place argoul evreiesc folosit de Caleb și Iosua. Pentru noi, ei sunt ca pâinea. Și ce dacă sunt mari? Putem să-i mâncăm de parcă ar fi pâine. Putem, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu pentru noi. Este visul lui Dumnezeu și El își găsește plăcerea în împlinirea Lui în noi și prin noi. El ne va da și împlinirea viselor și pământul. Numeri, capitolul 14. Marele vis al lui Dumnezeu, scopul pentru care i-a eliberat din robia Egiptului, a fost întârziat și amânat cu 40 de ani nenorociți, petrecuți în pustie. Planul lui Dumnezeu n-a fost un castel nevrotic construit în văzduh. A fost o realitate, fructe și miere, pământ și cetăți, tot ce voia Dumnezeu să le ofere, totul aflându-se aproape de ei. Visul era gata și Dumnezeu era pregătit, dar poporul nu era, din pricina subestimării. Parcă eram niște lăcuste. Au uitat că sunt copiii lui Dumnezeu. Au uitat cine și ce erau. Câtă nevoie avem de acest mesaj astăzi. Ascundem o mulțime de temeri ale noastre într-o subestimare sfințită într-un mod morbid. Acoperim cu pietate acest dispreț față de propria noastră persoană, spunându-i sfințire și răstignirea eului. E timpul să avem niște vise îndrăznețe. E vremea să ieșim în lume cu mărturia noastră în alt mod decât până acum. Ce ne reține? Frica de a fi criticați, teama de a risca, teama de tradiție, de anturaj. În subestimarea noastră, distrugem planul lui Dumnezeu pentru noi ca și comunitate de credincioși, noi care suntem propriul său trup. Ce s-a întâmplat cu visul vostru? Unde e viziunea pe care Dumnezeu v-a pus-o înainte? Ce a distrus-o? Păcatele, încălcarea legii și proastele obiceiuri? Mă îndoiesc. Probabil visul v-a fost amânat ori distrus pentru că diavolul v-a făcut să vă credeți o lăcustă sau un vierme. Drept rezultat, nu v-ați recunoscut niciodată întregul potențial de copil al lui Dumnezeu. Sunteți plini de temeri și îndoieli, inferioritate și nepotrivire. Cât de departe credeți că ar fi ajuns William Carey, primul mare misionar protestant al Indiei, fără un vis? El a spus-o în următorul fel: așteaptă lucruri mari de la Dumnezeu, încearcă lucruri mari pentru Dumnezeu. Acesta e tipul de vis divin distrus de subestimare. Lipsa credinței e adesea hrănită de subestimarea lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să le facă prin voi. 3. Subestimarea vă minează relațiile. Gândiți-vă la relația voastră cu Dumnezeu. Dacă vă considerați inferiori și lipsiți de valoare, e firesc să credeți că Dumnezeu nu vă iubește și nu are grijă de voi. O asemenea gândire conduce adesea la acele interogații și resentimente care încep să vă mineze relația cu Dumnezeu. La urma urmei, nu e oare vina Lui că vă simțiți astfel? El v-a creat așa. Putea și, probabil, trebuia să o facă altfel, dar nu a făcut-o. Probabil că, deși se gândește la alții și le oferă o mulțime de lucruri, nu este cu adevărat preocupat de voi. Totul este bine pentru ei, dar nu și pentru voi. Oricum, odată ce critici designul, nu mai e mult până la a avea resentimente față de designer. Astfel, se contaminează modul în care îl vedem pe Dumnezeu, iar percepția modului în care vă tratează se deteriorează, distrugându-vă, în final, relația cu El. Subestimarea vă afectează relațiile cu alți oameni. Diavolul folosește sentimentul săcăitor de inferioritate și nepotrivire ca să vă izoleze. Căci modul cel mai obișnuit în care oamenii se tratează de sentimentele de inferioritate este să se frământe în lăuntrul lor, să aibă cât mai puțin posibil contacte cu alți oameni și doar din când în când să arunce pe furiș o privire spre lume. Hristos ne-a cerut să ne iubim aproapele cum ne iubim pe noi înșine. Asta implică faptul că pentru trăirea creștină și relațiile interpersonale ale creștinului, imaginea sănătoasă de sine este esențială. Sunteți capabil să dăruiți ceva altora numai când aveți o părere potrivită și sănătoasă despre voi. Când vă subestimați, deveniți peste măsură de preocupat de propria persoană și nu mai aveți nimic de dăruit altora. Care sunt oamenii cu care ne înțelegem cel mai greu? Cei care nu sunt mulțumiți de propria persoană. Pentru că nu sunt mulțumiți de ei, nu sunt mulțumiți nici de alții și e greu să te înțelegi cu ei. Subestimarea distruge relațiile interpersonale mai mult decât orice altceva. Dacă vă subestimați, le cereți altora să facă ce nu pot, să vă facă să vă simțiți potrivit și capabil, cu toate că sunteți convinși că sunteți nepotrivit și neajutorat. Aceasta pasă prea greu asupra partenerului de viață, asupra copiilor, a prietenilor, a vecinilor sau a bisericii. Puteți deveni suspicioși sau ostili, temători sau neajutorați. Dumnezeu vrea să străluciți cu propria voastră frumusețe, să vă asumați rolul primit în a-i face grădina mai frumoasă. 4. Subestimarea vă sabotează slujirea creștină. Care este cel mai mare obstacol care împiedică pe membrii trupului lui Hristos să funcționeze ca părți ale unui trup? Care este primul lucru pe care oamenii îl spun când le cer să facă ceva pentru trupul lui Hristos? Să vorbesc la școala duminicală? Nu pot sta în fața unui public. Să mărturisesc la întâlnirea femeilor ora bărbaților? O, nu pot așa ceva. Să bat din ușă în ușă? M-ar speria de moarte. Să cânt în cor? De ce nu o întrebați pe Mary? Are o voce mult mai bună. Noi, pastorii, suntem aproape înnecați în torentul de subestimări care se revarsă asupra noastră prin scuzele de a nu face lucrarea lui Dumnezeu. Nu mă refer la încercarea de a pune un om nepotrivit într-o anumită slujbă. Nu toată lumea poate face orice. Există în biserică și oameni care spun: frate pastor, mi-e limba legată, vorbitul în public nu mi se potrivește, dar pot face altceva. Oricine poate face ceva și poate dărui prin darul primit trupului lui Hristos. Ați remarcat vreodată că Dumnezeu nu alege staruri să-i facă lucrarea? Verificați, începând cu Moise, care îi se plângea lui Dumnezeu de bâlbâiala lui, până la Marcu, băiatul mamei, care i-a abandonat pe Pavel și Barnaba. Pavel avea dreptate când spunea că nu mulți dintre cei înțelepți, de neam ales și impresionanți, sunt aleși. Se pare că Dumnezeu alege oameni cu lipsuri și infirmități, le trasează sarcini și apoi le dă suficient har pentru a le putea îndeplini. Nu sunt mulți înțelepți, nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți supraoameni printre cei chemați. Problema este că subestimarea îl împiedică pe Dumnezeu să valorifice ocaziile extraordinare de a-și arăta puterea și priceperea prin slăbiciunile voastre. Pavel a spus: deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu infirmitățile mele. De ce? Pentru că astfel Dumnezeu își poate arăta întreaga sa putere. Nimic nu sabotează mai mult slujirea creștină decât subestimarea ce îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Vă amintiți povestea despre ziua de târg dintr-un sat indian? Fiecare a venit cu ce avea de vândut. Un fermier a adus un stol întreg de prepelițe și legase o sfoară de piciorul fiecărei păsări. Celelalte capete ale sforilor erau legate de un inel pe un băț pus la mijloc. Și prepelițele se plimbau melancolic în cerc în jurul bățului, precum catârii la o moară de sorg. Nimeni nu părea interesat să cumpere vreo prepeliță, până când a apărut un brahman cu cernic. El credea în respectul hindus pentru viață și i-a fost milă de bietele vietăți. Brahmanul a întrebat prețul unei prepelițe și apoi a spus negustorului: vreau să le cumpăr pe toate. Negustorul era în culmea fericirii. După ce și-a primit banii, a fost surprins să-l audă pe brahman spunând: acum vreau să le eliberezi. Ce înseamnă asta, domnule? Mai auzit? Taie-le sforile de la picioare și eliberează-le. Dă-le drumul. Păi, în regulă, domnule, dacă asta doriți. Fermierul a tăiat cu cuțitul sforile de la picioarele prepelițelor și le-a eliberat. Ce s-a întâmplat? Prepelițele au continuat să se învârtă în cerc. În cele din urmă a trebuit să le alunge. Când au aterizat ceva mai încolo, și-au reluat marșul. Erau libere, dezlegate și totuși mergeau în cerc, de parcă ar fi fost încă legate. Vă recunoașteți în exemplul dat? Eliberat, iertat, fiu sau fiica lui Dumnezeu, membru al familiei sale, crezându-vă încă un vierme sau o lăcustă? Subestimarea este cea mai devastatoare armă psihologică a diavolului și vă poate face să umblați în cercurile vicioase ale fricii și inutilității.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18.
1: Radio Armonia.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 9 iulie. În anul 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania. În 1816, Argentina își declară independența față de Spania. În 1943 s-a născut Margareta Păslaru, cântăreață de muzică ușoară, stabilită la sfârșitul anilor 70 în Statele Unite ale Americii. În 1946 s-a născut Angela Similea, interpretă de muzică ușoară. În 1947 s-a născut Mirabela Dauer, interpretă de muzică ușoară. Tot într-o zi de 9 iulie, în 1968, s-a născut Daniel Iordăchioae, solist de muzică ușoară. În 1978 a murit principele Nicolae de Hohenzollern, fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. Iar în 1989 a murit Călin Gruia, prozator și poet. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Nu există cineva mai mare ca El. Nu există cineva mai puternic decât El. Nu există cineva mai bogat decât El. Nu există cineva mai înțelept decât El. Nu există cineva mai bun decât El. Nu există cineva mai presus de El. Pentru că El este cea mai mare autoritate din acest univers. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Dumnezeu te-a iubit. Nu un om care apoi să spună, nu te mai iubesc. Care apoi să spună, dar n-am timp pentru tine. Nu un om îți spune asta. Dumnezeu îți spune asta. Dumnezeu îți promite asta. Dumnezeu îți garantează asta. Dumnezeu face asta pentru tine. Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12, vom citi primele două versete. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Cuvântul Domnului spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. A fost prezentat așa de frumos de fratele Cornel beneficiile crucii Domnului nostru Iisus Hristos, pe care noi le avem, comori, de care câteodată suntem inconștienți. Cum ai avea bani în bancă și să nu știi că poți să scrii un cec. Așa sunt așa de multe comori pe care le-a câștigat Domnul nostru Iisus Hristos la cruce pentru noi. Suntem într-o serie de mesaje despre chemarea Domnului pe care o are El pentru absolut fiecare din noi. Și vorbeam despre faptul că atunci când Domnul ne-a mântuit, în acel moment, mântuirea aceea a venit la pachet cu o chemare și chemarea aceea este sfântă. Și în ultimele două mesaje am intrat în textul acesta unde ținta textului acesta este ca să ajungem, ca să deosebim voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să deosebim care este voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru chemarea noastră. Cum vrea Domnul ca eu să slujesc? Ce vrea Domnul ca eu să fac? Care este menirea mea, chemarea mea pe acest pământ? Ținta la pașii care noi îi parcurgem, vrem să ajungem acolo. Cum să ajungem la punctul acela unde noi ne calificăm ca să primim această revelație? Să ne arate Domnul care este voia Lui, care cuvântul spune, voia Lui este bună, este plăcută, este desăvârșită sau perfectă. Mi-aduc aminte când am venit în America în 1986, școlile de aici din America oferă la fiecare student câte un locker, unde poți să-ți pui geanta, cărțile, mâncarea și între clase mergi acolo și îți iei doar cartea sau lucrurile pe care le ai nevoie pentru următoarea clasă. Și știți, those lockers veneau cu o combinație numerică. Cei care ați crescut aici în America vă aduceți aminte. Sunt trei numere. Și trebuie să mergi clockwise până ajungi la primul număr. Apoi întorci invers, counterclockwise, până ajungi la doilea număr, dar treci de el și a doua oară când ajungi la număr te oprești fix pe numărul acela. Și după aia întorci din nou în dreapta până la ultima combinație și se deschide lacărul. Dar știți cum eram noi în școală, glumeam, stăteam pe hol și suna the bell și trebuia să fugi la clasă și mergeam repede la lacă și încercam să băgăm combinația aia din viteză. Ce credeți că se întâmpla? Trebuia să facem combinația aceea de câteva ori. Proverbul acela românesc, graba strică treaba. Dacă nu era exact combinația aceea, lacătul nu se deschidea. Fraților, în același sens, în lucrurile spirituale, dacă noi nu îndeplinim condițiile, combinația, dacă pot să folosesc termenul acesta, din textul acesta, nu putem să ajungem să ne calificăm pentru voia lui Dumnezeu. Este un lacăt care nu se deschide. Și trebuie să repetăm. Nu contează cât de bine intenționat ești. Că ai intenționat să faci combinația corectă. Ai încercat să împlinești cerințele. Care sunt condițiile? Ca să ne putem califica pentru revelația voii Lui, trebuie să îndeplinim condițiile acestea. Trebuie în primul rând să aducem trupul nostru ca o jertfă vie. Ce ne spune cuvântul acesta, o jertfă vie? Evreii erau obișnuiți să aducă un animal care era sacrificat, era o dată, era un eveniment. Ei, jertfa vie este altceva. Îmi aduc trupul meu pe altarul Domnului ca o jertfă vie. În alte cuvinte, eu cu trupul acesta mă pun în slujba Domnului, devin disponibil pentru El, ca El să facă orice vrea El cu mine și cu viața mea.
Fără a împlini această condiție, nu ne putem califica pentru a cunoaște voia Lui. Jertfa trebuie să fie vie, continuă. Viața mea, scopul vieții mele este să trăiesc ca să împlinesc planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Scopul vieții mele trebuie să fie ca eu să împlinesc chemarea, mandatul, slujba pe care o are Domnul pentru mine. Jertfa trebuie să fie vie, parte din combinație. 2. Jertfa trebuie să fie sfântă. Ce ne spune aceasta? În engleză îmi place cuvântul acesta, set apart, pus deoparte pentru Domnul. Ca să mă calific pentru revelație, eu trebuie să vin cu trupul acesta, cu viața mea, o jertfă vie și să mă pun deoparte pentru Domnul. În alte cuvinte, scopul vieții mele este acesta. I am set apart to fulfill the will of God for my life. Mă pun deoparte, mă separ ca să pot să împlinesc chemarea care o are Domnul pentru mine. Apoi evreii mai cunoșteau ceva, jertfa aceea, în cuvântul acesta se include lucrul acesta fără cusur. Jertfa trebuia să fie fără cusur, nu avea voie să lipsească ceva, da? Nu avea voie să aibă o pată, a blemish. Și intenția inimii noastre trebuie să fie aceasta, să aduc trupul meu ca o jertfă vie înaintea Domnului și jertfa aceasta să fie fără cusur. Apoi, a treia parte din combinație. Jertfa aceasta trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. Nu știu dacă realizați, dar în lumea în care trăim, everything is about me. Merg la biserica unde îmi place cum să mă închin. Eu mă închin Domnului așa cum îmi place mie. Dar închinarea nu-i pentru mine. Imaginați-vă dacă eu aș fi bucătar de meserie și un om foarte influent, cu finanțe, m-ar angaja pe mine ca eu să-i fac o masă o lui, să o pregătesc. Și omul acela, dacă vrea pește, o salată deosebită, nu pot să zic, nu, fac ce vreau eu, mie nu-mi place pește, eu vreau să fac porc. Păi nu, masa aceea nu-i pentru mine, este pentru el. În același fel, jertfa noastră, închinarea noastră, slujirea noastră, it's not about us. Nu-i vorba despre ce-mi place mie, ce doresc eu, cum aș vrea eu să-L slujești pe Dumnezeu. Nu, jertfa trebuie să fie plăcută lui Dumnezeu. De unde aflăm ce îi place lui Dumnezeu? Well, din cuvânt. El ne spune exact ceea ce vrea, ce îi place, ce primește, ce este de bun miros înaintea lui. Și apoi combinația aceasta are 4 numere. Slujba, închinarea trebuie să fie de natură duhovnicească. Pentru că poate să fie și firească, omenească. În alte cuvinte, vrea să ne spună, slujba aceasta trebuie să se nască din lăuntrul nostru. În ziua aceasta, noi când medităm la cina Domnului, scopul este, noi când avem sărbătoarea aceasta, să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. Când luăm bucățica aceea de pâine, vedem trupul Lui care a fost frânt pentru mine. Și meditez la lucrul acesta. Când iau păhărelul acela cu rodul viței care reprezintă sângele lui, meditez la faptul că sângele lui a curs pentru mine. Și în această zi Dumnezeu se uită la inima mea, la această sărbătoare să vadă. A spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, in remembrance of me. În alte cuvinte, meditați la ce am făcut pentru voi. Știți ce se întâmplă? Atunci când închid ochii și realizez că El a fost frânt pentru mine, că sângele Lui a curs pentru mine, automat se naște o recunoștință în mintea și în inima mea. Și din recunoștința aceasta vin să-mi aduc trupul meu ca o jertvă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Data trecută, la ultimul mesaj, vorbeam despre faptul că există posibilitatea ca închinarea noastră să se limiteze la exterior și am specificat doar la fapte. Au venit iudaizatorii care L-au primit pe Mântuitor în biserică și au zis, da, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, dar nu se focalizau pe aspectul acesta. Închinarea să fie în duh, în adevăr, să se nască din lăuntru, ci erau obișnuiți, aveau o zestre ei spirituală, dacă pot să spun așa, a ritualului. Trebuie să fii tăiat împrejur, trebuie să mânci coșuri, sunt anumite datini, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Și focusul era pe to do, a face ceva. Nu era dintr-o recunoștință lăuntrică,
Era focalizată doar pe exterior. Da, o închinare duhovnicească întotdeauna se va manifesta în exterior. Dar poți să ai o închinare în exterior care să nu se nască din interior. Și cuvântul Domnului aici vrea să ne spună, dacă noi vrem să aducem o jertfă plăcută Domnului, ea trebuie să se nască din interior. În ziua aceasta aș vrea să vorbim despre un alt risc. Să ne focalizăm pe o închinare tot care este exterioară, dar în care focusul este pus pe ceremonie, pe evenimente, pe un show, dacă vreți. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață sub formă de întrebare: închinare sau spectacol? Pentru că s-ar putea să confundăm lucrurile. Să asumăm că ceea ce facem noi este închinare și, din păcate, să nu fie închinare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că timpul este limitat, mă voi focaliza pe doar un singur punct. Pericolul acesta de a confunda slujirea și închinarea cu spectacolul. Unul dintre cele mai mari ispite a vremurilor noastre este reducerea slujirii și a închinării doar la o formă exterioară, la o ceremonie, la un spectacol, dacă vreți. Și aceasta at the cost of spiritual worship. Și avem o atenționare aici în versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Atunci când vii să aduci Domnului o închinare, o slujire, trebuie să fii foarte atent ca închinarea ta să nu fie după o formă care vine din chipul veacului, din lumea din jur. Noi toți suntem capabili de lucrul acesta. Permiteți-mi să fiu vulnerabil și am să vă dau un exemplu din viața mea pe care l-am observat mai târziu. La vârsta de 13-14 ani, îmi plăcea foarte mult muzica creștină. Ascultam la tot felul de Christian bands, de aici din America. Pe vremea aceea era Amy Grant foarte populară, Keith Green, grupuri românești, The Messengers din Portland și alții, și ascultam. Și imaginați-vă că ai casetofonul pe vremea aceea cu casetă în cameră, ascult și vine tata sau mama și te găsește în cameră. Mă, pruncul ăsta ascultă la muzică creștină, ce frumos! Cât de pocăit e el! Ar putea să asculte altceva. Am spune noi, este lucru bun. Ce se întâmpla în momentele acelea când eu puneam caseta și cântau trupele acelea? Permiteți-mi să fiu vulnerabil. Știți ce vedeam eu? Mă vedeam pe mine la o chitară electrică pe stage cântând cu ei. Și am spune noi, what's wrong with that? What's wrong with that este că în imaginea mea, pe ecranul minții mele, eu nu eram motivat de o închinare lăuntrică duhovnicească. Eu nu mă vedeam acolo lăudându-L pe Domnul ca răspuns la ce a făcut El pentru mine, ca răspuns la măreția Lui, cât de mare este El și cât de bun a fost cu mine. Și din recunoștința aceea să-I cânt. Nu eram motivat de lucrul acela și motivația spune totul când este vorba de o închinare duhovnicească sau firească. În centrul atenției, în imaginea de pe ecranul minții mele, eram eu. Eu eram actorul principal. Most people would call that a vision. M-am văzut predicând în față, eu cântând acolo. Wow, ce lucru minunat! Știți că lucrul acesta este posibil ca noi să-l facem ca și adulți? Să numim închinare și Dumnezeu să nu numească lucrul acela închinare. Pentru că noi ne vedem pe noi în centrul atenției, nu-L vedem pe Hristos răstignit. Motivația reală nu este ce a făcut El pentru noi, motivația reală este afișarea noastră. Am spune că, Doamne, asta e prea de tot. Nu, nu. Ne imaginăm cât de apreciați am fi noi, dacă am sluji noi. Ce ar spune oamenii despre noi. Ne imaginăm titluri de lider și vin oamenii după mine.
diacon, păstor, doctor, reverend, profet, plâng oamenii când profețesc eu, Christian artist. Dar în realitate, la închinarea noastră, noi căutăm împlinirea noastră. Ca și cum aș fi eu, spuneam șef, da, bucătar, și mă duc și fac mâncarea ca să-mi placă mie. Da, doresc ca oamenii să se pocăiască, să fie eliberați când mă rog eu. Interesul nu este ca oamenii aceia să fie eliberați prin oricine, nu, să fie eliberați când mă rog eu. Oamenii să se pocăiască când predic eu. Să fie o atmosferă deosebită când cânt eu. Oamenii să plângă la cuvântul lui Dumnezeu când eu predic. Și nici nu realizăm care este motivația ascunsă și noi numim lucrul acesta închinare. Știți că putem să avem lacrimi când ne închinăm în felul acesta? It's just emotions. You can have emotions listening to country music. Și nu-i Duhul Domnului. Știți că lucrurile acestea nu sunt închinare? Știți ce sunt? Idolatrie. Idolatrie, un spectacol unde eu sunt actorul principal, eu sunt important, eu sunt apreciat. Și putem să facem lucrul acesta fără să fim conștienți. Inconștient. Și noi spunem că facem pentru Domnul. Lucrul acesta se poate întâmpla chiar în cele mai profunde momente de cercetare a Domnului în viața noastră, în biserică. De unde știu? Le-am trăit personal. Le-am văzut la mine. Și trăim într-o lume în care dorințele oamenilor, visurile lor sunt pe primul loc. Imaginați-vă că astăzi trebuie să slujim ca păstori într-un alt fel de climat. Imaginați-vă ca și păstor că văd lucrurile acestea și de cele mai multe ori nu știi dacă poți să zici ceva. Din frică să nu le strici creativitatea, să nu se supere, să nu mai slujească. Dar ei nici nu-ți dau seama că ceea ce se întâmplă în viața lor nu este închinare, este idolatrie. Știți, sunt două extreme. Este exemplul acela extrema din România. Știți, am crescut acolo, am terminat primele 6 clase în România și în România era ideea aceasta că tu nu știi nimic. Repetă după mine. Da? N-aveai voie să te exprime nici într-un fel. Am venit în America și am dat în cealaltă extremă, celălalt șans, care poți să spui orice prostie la școală și zice, wow, that's interesting, la o adevărată prostie. Și problema este atunci când vezi anumite lucruri care nu sunt bune și din frica de a ofensa, de a stinge creativitatea, nu mai putem să spunem nimic și trebuie să acceptăm orice aberație, firescul și idolatria ca și închinare în biserică. Adevărul este atunci când iubim pe cineva cu adevărat, o să le spunem adevărul. În dragoste, chiar dacă doare. Cu riscul că s-ar putea să se poticnească și să nu mai slujească. Sau să plece de la noi, de la biserică. Închinarea noastră poate foarte ușor să-și piardă aspectul acesta absolut necesar de o închinare duhovnicească care este născută din recunoștință, care este pentru Domnul și care trebuie să-i placă Lui. Și aș vrea ca studiu de caz să ne uităm la biserica din Roma, care poartă numele acestei epistole. O biserică vie la care Apostolul Pavel a scris epistola aceasta. Și vom vedea că intenția diavolului, scopul lui a fost să le fure această închinare duhovnicească despre care vorbim noi. Și ea să fie înlocuită cu total altceva.
Biserica aceasta de la Roma a supraviețuit 300 de ani în niște persecuții care sunt greu de imaginat pentru noi. Și în acești 300 de ani, persecuțiile acestea n-au reușit să stingă dragostea, slujirea lor pentru Domnul. Nu au înflorit în timpul acela. Nimic n-a putut să-i despartă de dragostea lui Dumnezeu. Nimic n-a putut să-i oprească ca ei să închine într-un mod duhovnicesc. Oameni extraordinari au fost aruncați la fiare, creștinii s-au înmulțit, au fost vânduți ca sclavi, ca și robi, nu s-au lăsat de Domnul, au fost arși la rug, nu s-au lăsat de Domnul, au fost răstigniți și oamenii aceștia n-au tăgăduit numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă întreb, n-am văzut lucrul acesta în comunitatea noastră română? Au reușit comuniștii din România să stingă focul dragostei pentru Hristos prin persecuțiile care le-au avut ei împotriva bisericii? Au putut să-l oprească pe fratele Richard Wurmbrand ca să nu mai vorbească despre dragostea lui Hristos prin 14 ani de tortură și pușcărie? N-au reușit. Au reușit să-l oprească pe fratele Traian Dors să nu-i mai scrie versuri așa de frumoase lui Dumnezeu prin bătăi și în închisoare? N-au reușit. Avem exemplu aici în biserică, fraților. Bunicul fratelui Beni și Coco Olariu, da? de la Lipova, Șoimoș, din România, au fost printre primii creștini penticostali care au suferit pentru numele Domnului în România. Au fost prinși fratele Olariu și fratele Partenie și au fost bătuți de jandarmi într-un mod așa, soră cu moartea, cum am spune noi. Prin harul Domnului, fratele Mihai Olariu a supraviețuit. Dar fratele Partenie a fost primul penticostal martir din România. Și oamenii aceștia, după ce au fost bătuți, nu vă imaginați bătaia care au primit, au fost duși la bunicul Violetei în casă, fratele Gheorghe Lela, care era păstor pe vremea aceea, care le-a spălat rănile. Sora Sofica a fost la stăruință la el în casă, era păstorul bisericii. Nu l-am prins în viață. Vă întreb eu, a reușit bătăile, suferințele acelea ca să stingă dragostea pentru Domnul? No, we have familia Olariu astăzi aici împreună cu noi. De ce? Pentru că fratele Mihai Olariu a stat tare pentru credință, n-au reușit. Persecuția, bătăile, lucrurile acestea ca să-i desparte de Domnul. Dacă ne uităm la creștinii din Roma, oamenii aceștia n-au avut clădirile noastre, n-au avut instrumentele noastre, n-au avut pregătirea noastră și au reușit să aducă Domnului cea mai frumoasă închinare duhovnicească, din interior, din recunoștință, în simplitate. Fraților, am auzit mai multe testimonii care, știți ce au marcat pe oameni? Nu clădirile noastre, nu ce avem noi, nu show-ul nostru, cât de bun este programul sau muzica care o avem, nu, nu, nu. Pentru că au văzut în colegii lor credincioși o relație strânsă cu Dumnezeu, o dragoste care au văzut, măi, ce are omul ăsta în el, este autentic. Și știți ce au spus? Vreau să am și eu ce are el. O închinare autentică, duhovnicească, este un testimoniu care aduce rezultate, care aduce roade pentru împărăție. În ciuda suferințelor, credincioșii de la Roma au slujit Domnului în scumpătate, în ascuns, de multe ori, fără formații, fără catedrale, fără pompă, fără spectacol, din inimă. Mirarea celor din afară, care nu erau credincioși, erau cum pot oamenii aceștia să se închine lui Dumnezeu fără temple, fără preoți cu costumații deosebite, fără foc, fără jertfe, fără spectacol? Cum poți oriunde închid ochii și îl laudă pe Domnul? Catacombele erau suficiente, puteau să-și închidă ochii oriunde, oricând să laude pe Domnul. Ei, exact asta este ceea ce Dumnezeu numește închinare duhovnicească. Este ceea ce a dorit și dorește Dumnezeu și astăzi. Dar tragedia a fost că în momentul în care împăratul Constantin a declarat că Roma este stat creștin, oameni din tot felul de religii păgâne au trebuit să fie asimilați. Și aveau o mare problemă.
Oamenii aceștia erau obișnuiți să fie stimulați la închinare din exterior, nu din interior. Ei nu înțelegeau cum să închizi ochii și să îl lauzi pe Dumnezeu. Închinarea lor erau nevoie de idol, de artă, preoțime, costumații, ritualuri nu elaborate și complexe. Toate acestea, desigur, stimulează firea pământească și parcă-mi imaginez așa bucuria păstorilor bisericii din Roma. În sfârșit, toți se pocăiesc. Un lucru extraordinar, nu? După atâta suferință, după atâta persecuție, marteraj, în sfârșit noi avem libertate. Împăratul Constantin, el e creștin. Ei, acum, această nouă realitate cerea un pic de creativitate, ingineurii. Nu? Și au trebuit, măi, acum s-a schimbat, pentru prima dată avem libertate. Nu mai putem să fim atâta de înguști, legaliști, limitați. Dumnezeu ne-a dat și înțelepciune. Și trebuie să folosim înțelepciunea aceasta, nu? Ca să predicăm Evanghelia, să câștigăm pe oameni. Să facem ca procesul acesta de asimilare să fie cât mai ușor. Și biserica a început să ia forme de închinare pe care oamenii păgânii aceia erau obișnuiți și le-au asimilat, le-au adus în biserică. Pentru că săracii oameni nu știu de altceva. Trebuie să le vorbim într-un limbaj, într-o formă pe care ei să înțeleagă. Ceva trebuia făcut, era nevoie de spărgători de gheață, de oameni de minți luminate. Și așadar au început să intre în biserică. Au început să pună icoane mari, dar de data aceasta icoanele erau creștine. Statuete de tot felul, artă religioasă care are menirea să te ducă în închinare. În fața bisericilor, altare mari, cu aur, argint, cu tot felul de lucruri pe ele, să conducă pe oameni în închinare. Oamenii au nevoie, altfel n-ajungi la sufletul lor. Problema. Acești noi credincioși n-au ajuns niciodată închinători adevărați. Știți ce le-a spus? Nu trebuie să faceți nimic, doar trebuie să veniți la program și să dați zeciuială. Și noi, slujitorii din față, cu costumațiile acestea, cu toată arta aceasta, cu toate lucrurile acestea, noi punem un show aici și închinarea este voi să veniți, să stați acolo și să vă uitați la noi ce facem noi. Și aceasta este închinare. Și de multe ori se le predice într-o altă limbă care ei nici nu înțelegeau. Nu știu, prin anii 50-60 au schimbat și ei din latină Biserica Catolică să vorbească în limbajul oamenilor. Știți că mentalitatea aceasta este la curent astăzi în bisericile din America? Au mers cercetătorii și au întrebat pe oameni care este biserica care v-ar place vouă. Și au luat statistici. Care este biserica care le place oamenilor? Programul să fie scurt, muzica să fie bună, mesajul să nu fie prea lung, dar să fie pozitiv. Că viața e destul de amară și să le spui oameni ceva. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te vindecă, Dumnezeu îți vrea binele, God is good, God is love, toți mergem în rai. Fiți prezenți la biserică, dați zeciuială and watch the show. Atunci când eu slujesc în față, atunci când Domnul ne cheamă ca să slujim, noi nu slujim oamenilor, noi slujim lui Dumnezeu. Închinarea mea nu este intenționată să placă oamenilor. Ea trebuie să placă lui Dumnezeu. După ce am slujit Domnului, trebuie să pot să mă pun pe genunchi sau cu fața la pământ înaintea Domnului și să-L întreb, Doamne, was that ok? Doamne, ți-a plăcut închinarea mea? Doamne, aprob mesajul meu? Atunci când conduc închinarea, îi conduc pe oameni în închinare ca oamenii să-L vadă pe Hristos cel răstignit sau în mintea mea vreau ca oamenii să mă vadă pe mine?
Și în loc să conducă oamenii în chinare, actorul principal sunt eu, show-ul sunt eu, ei sunt spectatorii. Nu! Predica, mesajul, cântarea, absolut orice slujire trebuie să-i placă lui Dumnezeu, nu oamenilor. Duhul Sfânt este cel care bate la inima omului și îl cheamă la pocăință. Nu eu, nu creativitatea mea, nu cât de bun este programul, nu cât de elocventă este predica mea. Apostolul Pavel zicea chiar invers, spunea el așa: n-am venit la voi cu cuvinte alese. De ce? N-am vrut să stimulez firea voastră, n-am vrut să vă impresionez, n-am vrut cumva, Doamne ferește, voi să vă uitați la mine și cuvântul lui Dumnezeu să fie fără efect. Nu! Eu vreau atunci când predic Evanghelia, oamenii prin cuvintele mele să-L vadă pe Hristos. Vreau atunci când cânt, oamenii să-L vadă pe El, oamenii să se închine lui Dumnezeu. Ei, aceea este o închinare duhovnicească. Aparent, ceea ce a dat cel mai bun randament a fost strategia de a prezenta Evanghelia într-o formă care oamenii erau familiari, nu? Și liderii credincioși au luat practici păgâne și le-au botezat, le-au făcut creștine peste noapte. Păi, schimbăm limbajul. Scopul justifică mijloacele, ca oamenii să fie mântuiți, să-i atragem pe oameni. Au luat practici păgâne și le-au botezat, le-au făcut creștine peste noapte. Păi, schimbăm limbajul. Scopul justifică mijloacele, ca oamenii să fie mântuiți, să-i atragem pe oameni la Domnul.

M-am gândit dacă să vă pun aici două videouri în biserică, dar până la urmă am zis că nu cred că e apropiat să vă arăt ce se întâmplă la conferințe așa zise creștine. Dansator care s-a urcat pe un pol de aceea care găsești la cluburi de noapte spurcăciuni și au numit-o închinare. La o conferință de surori a venit unul în față, îmbrăcat doar în slip de baie, cu o chitară, restul tot dezbrăcat și cu alte dansatoare în spate. Și toți au aplaudat și a fost cântări spre lauda lui Dumnezeu, între ghilimele. Aici, în America. Ce credeți că s-a întâmplat cu biserica creștină de la Roma? Au sfințit ei păgânismul prin aceste strategii? Nu. N-au sfințit păgânismul. Au spurcat ceea ce trebuia să fie păstrat sfânt. Știți ce este interesant? Domnul îi avertizase chiar pe ei. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Cuvântul lui Dumnezeu avea menirea să-i apere de ispitele care urmeau să vină. Nu au avut nicio scuză, au fost avertizați. Niciunul din noi nu avem nicio scuză, suntem și am fost avertizați de cuvântul lui Dumnezeu. Ironia. Au rezistat la persecuție 300 de ani. Și au căzut la libertate. Ironia aceasta se repetă astăzi. Biserica Pentecostală a înflorit sub persecuția comunistă și cade la libertate. Cum? Prin compromis. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Astăzi avem oportunitatea să medităm la ce a făcut Domnul pentru noi. La jertfa lui de la cruce, la trupul lui care a fost frânt, la sângele care a fost vărsat. Și fiecare din noi să închidem ochii și să-l vedem pe el, acolo pe cruce, fiind frânt, biciuit, răstignit, sângerând pentru mine. Și din acea recunoștință să-i aducem o rugăciune de laudă, de mulțumire Domnului, să-i spunem Domnului să ne spele, să ne curățească. Dorim să-L slujim, să-I aducem o slujbă duhovnicească. Închinarea noastră, viața noastră, trăirea noastră să fie plăcută Lui. Pentru că atunci când viața noastră este adusă pe altarul Lui ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, noi ne calificăm pentru revelație. În momentul acela se desface lacătul. Putem să deosebim voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră, voia Lui care este bună pentru noi, care este plăcută, we will enjoy it, voia Lui care este desăvârșită. Și eu aș vrea ca noi toți să ne bucurăm de voia Lui Dumnezeu care este bună, bună, plăcută și desăvârșită. Haideți cu toții să intrăm în rugăciune. Și în timpul acesta invit pe slujitori să vină în față, să ne rugăm.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Mi-este atât de greu să vorbesc cu părinții mei. Nu mă ascultă când vorbesc. Cum să comunic cu ei?
1: Comunicarea ne dă multă bătaie de cap. E uneori mai ușor să nu spui nimic decât să discuți despre problemele tale. Dar fii atent să nu te justifici pentru lipsa de comunicare cu scuze de genul: oricum nu mă ascultă, se termină cu ceartă, ori doar o să mă fac de râs. Nu face gesturi care să taie orice punte de comunicare. Când ți se pare că părinții nu te înțeleg, ești tentat să recurgi ușor la asemenea gesturi care devin, în final, obiceiuri. Iată unele dintre ele. Refuzi să vorbești cu părinții tăi, de obicei ca să te răzbuni pe ceva. Ultimul cuvânt. Poți avea ultimul cuvânt fie când te înfurii, fie când te controlezi și ești politicos. Trebuie neapărat să ai tu ultimul cuvânt. Te împaci pur și simplu cu situația. Spui, de fapt, ceea ce vor ei să audă, apoi mergi pe furiș și faci tot cum vrei tu. Mai de treabă, mai drăguți, îi lauzi în fața părinților tăi, pe părinții prietenilor pe care îi ai. Te retragi, te simți atât de frustrat încât părăsești încăperea sau pleci de acasă și eviți alte discuții. Reproșuri cât în cape. Tot timpul le reproșezi: niciodată tu nu... sau tu întotdeauna... Îi bați la cap până nu mai pot. Crezi că dacă te ții de capul lor, o să fie așa cum vrei tu. Un ultim sfat: nu te mai simți frustrat și lasă de la tine. Lasă-ți întotdeauna o portiță de comunicare. Chiar dacă ți se pare că nu faci niciun progres, încearcă în continuare și o să ai parte de o relație mai bună.
0: De ce este presiunea celor din jur atât de puternică?
2: Tocmai ai venit de la școală și nu-ți mai poți reține lacrimile. De nenumărate ori l-ai auzit pe prietenul tău comentând: ai purtat aceeași pereche de blugi săptămâna trecută. Nu ai altceva cu ce să te îmbraci? Și pe deasupra, blugii aceștia nu mai sunt la modă de o jumătate de an. Te simți atât de jignit încât îți vine să plângi. Îți spui că, indiferent cum, fie că o să te milogești sau că o să împrumuți, dar trebuie negreșit să-ți faci rost de o nouă pereche de blugi, cât de curând aceasta. Presiunea celor din jur este atât de puternică, fiindcă fiecare persoană de pe pământ are o nevoie de Dumnezeu lăsată de a fi iubită și acceptată. Dumnezeu vrea ca această nevoie să fie împlinită în relația de iubire cu El însuși. El vrea ca tu să trăiești în certitudinea marii Lui iubiri și a faptului că te acceptă ca fiul Lui ales, așa cum ești. Dacă nu, vei căuta acceptarea aceasta la prietenii tăi. Cu cât te simți mai nesigur, cu atât mai mare este nevoia de acceptare și cu atât mai mult preț vei pune pe părerea prietenilor tăi. Pentru unii, părerea acestora devine forță călăuzitoare în viață, dar Dumnezeu nu vrea acest lucru. De fapt, cea mai importantă părere este a Lui. Și părerea lui Dumnezeu o găsim scrisă în Biblie, părerea cu privire la tine, și o găsim în Isaia 43 cu versetul 4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu uita, părerea lui Dumnezeu este cea care contează cu adevărat.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Unii ar descrie un prieten drept cineva cunoscut. Alții ar spune că doar cei cu care își împărtășesc cele mai ascunse gânduri și sentimentele cele mai intime le sunt prieteni. O mare diferență, așa-i? Și asta din cauza că nu ne dăm seama că există diferite niveluri de prietenie. La primul nivel sunt prietenii obișnuiți. Acest gen o include pe fata care își are la școală dulăpiorul lângă al tău, pe mulți dintre colegii tăi de clasă și probabil și pe unii profesori. Majoritatea celor cu care vii în contact, ori cu care povestești, ar putea fi considerați prieteni obișnuiți. La cel de-al doilea nivel sunt prietenii apropiați. Printre aceștia se numără persoanele împreună cu care iei prânzul, lângă care preferi să te așezi la orele de clasă și cu care ieși în weekend. La cel de-al treilea și mai profund nivel de prietenie se află prietenii devotați. În timp ce ai o mulțime de prieteni obișnuiți și doar câțiva prieteni apropiați, în general ai puțini prieteni devotați. Ei sunt prietenii cărora le dezvălui ce e în adâncul sufletului tău. Ei sunt aceia în care te încrezi și față de care te simți în siguranță să le împărtășești secretele, suferințele și bucuriile. Prin urmare, poți cunoaște o mulțime de oameni sau poți avea mulți prieteni obișnuiți, dar te poți simți singur din lipsă de prieteni devotați. La al treilea nivel și cel mai profund este cel la care nevoile tale de iubire și de acceptare sunt împlinite. Doar prietenii devotați îți alungă într-adevăr singurătatea.

Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Proverbe, capitolul 16, versetul 17.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Înțelepciune de viață, scrisă de Johnny Erickson Tada. Cum să îmbrățișezi vindecarea pe care ți-o dă Dumnezeu? Nu ce am pierdut contează, important e ce am găsit. Eram în vârstă de doar 17 ani când Dumnezeu mi-a cerut tot ce aveam: sănătatea, speranțele, independența, visele, libertatea și mobilitatea. Mi le-a luat pe toate. Am fost atât de mânioasă pe El încât am încercat să-L dau la o parte. În mod neabătut, Dumnezeu m-a ținut tot mai aproape. Privind în urmă, acum, după 40 de ani, înțeleg că Dumnezeu a schimbat ființa mea și m-a vindecat. Mi-a vindecat inima și mintea, pe căile cele mai neașteptate, făcându-mi parte de rubinele înțelepciunii Lui, ale unei credințe de neclintit și ale experienței îndurării Lui, despre care vă pot aduce acum mărturie. A fost un troc echitabil, acesta al libertății furate și a scaunului cu rotile, în schimbul pietrelor de rubin ale înțelepciunii dobândite? Răspunsul e un da absolut. În acest timp am stat și am învățat la picioarele Domnului Isus, acceptând vindecarea în felul în care ne-o acordă Dumnezeu, chiar și atunci când ne răzvrătim în mânie, teamă și disperare. Această carte nu este despre ce am pierdut în acel accident de not cu atâta vreme în urmă. Este despre înțelepciunea pe care mi-a dat-o El ca să-mi trăiesc viața într-un duh de victorie în confruntarea cu dezamăgirile și provocările cărora fiecare dintre noi trebuie să le facem față. Deci vă invităm să lecturați Înțelepciune de o viață, scrisă de Johnny Erickson Tada. Mi-a dat-o El ca să-mi trăiesc viața într-un duh de victorie în confruntarea cu dezamăgirile și provocările cărora fiecare dintre noi trebuie să le facem față. Deci vă invităm să lecturați Înțelepciune de o viață, scrisă de Johnny Erickson Tada.

Să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

viață de căldicel sau o viață de necercetare înainte lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plin.

0: fie sensul grav al cuvântului disciplină când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Proverbe, capitolul 16, versetul 9.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: miracolul cel mai grandios, cel mai măreț, care desfășoară cea mai mare putere a lui Dumnezeu în viețile oamenilor, este miracolul convertirii.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: ce ai învățat, ce ai primit și auzit de la mine și ce ai văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Asta o spunem noi fiecare ca și tată și mamă copiilor noștri. Dacă rostim în cuvinte sau nu, nu contează. Dar ei se uită la noi, ei învață de la noi, ei primesc de la noi, ei aud de la noi și ei văd modul nostru de a trăi. Fără să vrem, îi învățăm pe copiii noștri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți cum ne purtăm în mijlocul familiei și între copiii noștri. Aș putea să încep să vă spun că un lucru extrem de important ar fi copiii noștri să ne vadă rugându-ne, să ne vadă citind Scriptura. Zăboviți lângă Scriptură, pentru că ei vor trage concluzia că Scriptura este importantă, pentru că tata cheltuiește timp pentru Scriptură.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe, capitolul 16, versetul 3.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: o viață de căldicel sau o viață de necercetare înaintea lui Dumnezeu, o viață fără disciplină, care să ne-o impunem nouă, va conduce în cele din urmă la al doilea sens al cuvântului de disciplină, când vom fi pedepsiți. Fie vom fi pedepsiți acum prin încercări, prin anumite lucruri pe care Dumnezeu le va îngădui în bunătatea Lui, ca să ne trezească la o viață nouă și la o viață de plinătate, fie sensul grav al cuvântului disciplină, când vom fi pedepsiți odată cu lumea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne concentrăm în mod special spre cuvântul acesta, disciplină personală.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16, versetul 7.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.